0: Robinson.
1: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september.
2: Hello darkness, my old friend.
1: Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Nå er det sommersalg hos Spennende Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spennende plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
5: Din morgen. Det er din morgen.
6: Radio 102.
5: Det er din morgen på 102.
7: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Potetboder og pota madre mellom en vellykka første sommer i Haugesund. Innehaver Kai Hereid Myklatun sier salget har stabilisert seg på et godt nivå etter en sterk oppstart, og at de er svært fornøyd med plasseringen utenfor Coop Extra i Karmsens gata. Selv om flere har ønsket potetboder å flyttes til sentrum for natteservering, er det ikke aktuelt. Samtidig åpner Myklatun for at konseptet kan utvides til flere steder på Haugalandet gjennom en franchisemodell i fremtiden. Haugesund hadde den største nedgangen i hotellbelegg i landet i perioden 18. juni til 17. juli, med 23% færre booket rom enn i fjor. Hotellsjefene ved Quality Hotel Maritim og Home Hotel Amanda sier juli tradisjonelt er en svak måned, og at cruiseturister og båtturister bidrar lite til hotellbelegget. De håper flere arrangementer kan trekke flere besøkende i fremtiden, men ser samtidig optimistisk på høsten, som byr på festivaler, konferanser og julebordsesong. Lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
8: Jørgen står på for deg på Radio 102.
9: Radio 102.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøyna. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Wroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busserulf, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.

Det stemmer, din morgen sammen med meg, Jørgen, denne tirsdagen 28. juli. Vi har allerede hatt noe som har skjedd her i min sending. Det har vært en trafikkulykke i Tysvær. 5:30 så kom det melding om trafikkulykke hvor en bil er involvert. En person i bilen framstår uskadd. Bilen skal sklidde ut av veien og truffe en stolpe. Nødetatene er på vei. Det var første oppdatering som kom 6:56, og så kom det en ny oppdatering rett før klokka 6, der bilen ikke er kjørbar, bilberger er rekvirert, politiet dokumenterer åstedet og tar avhør av fører. Siste oppdatering fra Tysvær og Tysvær veien, der det altså har vært en trafikkulykke der en bil har sklidd ut av veien og truffet en stolpe.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Alexander Søderlund, den tidligere FKH-spissen, er mektig imponert over Sorry Diarra. Nå advarer den tidligere landslagsspissen FKH mot å selge stjernespissen for billig. Overgangsvinduet er for lengst åpnet. Den største jokeren i FKHs overgangssommer er hva som skjer med toppskåreren Sorry Diarra. 26-åringen har skåret hele 20 mål i årets Obos-liga. Samtidig går kontrakten hans ut etter sesongen. Da kan han forlate FKH gratis. I ukens episode av Haugesunds Avis sin fotballpodcast Frelst er tidligere FKH og landslagsspiss Alexander Søderlund gjest. Han er klokkeklar på hvilket dilemma klubben står i. Søderlund advarer mot å la storskåren gå for en sum som ikke står i stil til hva han faktisk betyr for klubbens sjanser i opprykkskampen. Hvis de får 15-20 millioner for å rykke opp, så kan de ikke selge Sorry for 10 og ikke rykke opp, slår Søderlund fast i Frelst. Etter det Haugesunds Avis har grunn til å tro, krever FKH trolig rundt 15 millioner kroner for i hele tatt vurdere et salg nå. Selv med millionbeløp på bordet mener Søderlund at det vil være nesten uløselig oppgave for Kristoffer Haraldseid, FKHs sportsjef, å finne en fullgod erstatter i sommer. Du klarer ikke å finne, få inn en spiss som er på samme nivå, det er umulig, sier Søderlund. Og så har FKH sitt damelag hentet en spiller i går. Heidi Ellingsen er klar for FK Haugesund. Det melder de på sine egne nettsider mandag. Ellingsen kommer til FKH fra Brann, der hun tidligere i sommer avsluttet sitt opphold. Tidligere har Ellingsen spilt for blant annet LSK Kvinner. Hun har også 5 A-landskamper for Norge. Den siste tilbake i 2021. Ellingsen er en midtbanespiller og har skrevet under kontrakt ut 2027-sesongen. I går så ble det spilt flere kamper i 3. divisjon her lokalt. Vard var involvert i et 8-måls-thriller. Vard leder både 3-1 og 4-2, men rotet bort 2 poeng da Sogndal 2 utlignet til 4-4 på et straffespark på overtid. Målskorere for Vard var Sander Lilleløve, Martin Alsaker, Andreas Eide og Sixten Dalen Jensen. Håkon Sanderland, han har skåret hele 72 mål på halvannen sesong for VEA nå i 2025 og 2026. I sommer signerte spissen for Vard, og mandag debuterte han da han kom inn i andre omgang. Han var nære å gi Vard 5-3 sent i kampen, men i stedet ble det altså Sogndal 2 som skåret kampens siste mål, slik at det endte med poengdeling. Og for FK 2 sin del så det ut som at Dejo skulle ta 3 poeng, men rotet det vekk i likhet med Vard. Mikkel Hope skåret mange minutter på overtid, men enda senere så utlignet Varøy, og det ble 2-2 i den kampen der. FKH startet for øvrig med flere A-lagsspillere. Per Christian Bråtveit, Mikkel Hope, Martin Bjørnberg, Lars Eide, Almar Grinnau, Emir Derviskadic, Ismail Sione og Håvard Vatland Karlsen startet alle kampen for FKH-rekrutterne.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.
5: Jørgen står på for deg.

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Ny musikk fra Sunnevo, hva du hørte der på Radio 102 NS Heldig. Det din morgen med Jørgen som gjelder. Vi skal om fem minutters tid ha en runde med nyheter når klokka blir 7. Så minner jeg om at hvis det skjer noe i trafikken, så må dere sende inn en melding på Messenger til meg, eller ringe inn 32 72 0102, og så kan vi bidra med å dele budskapet videre til andre 102 lyttere.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticket.co for fullt program og billetter.
4: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
5: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka 5:30 fikk politiet melding om en trafikkulykke hvor en bil var involvert. En person i bilen fremstod uskadd. Bilen har sklidd ut av veien og truffet en stolpe. Nødetatene var da på vei, og når de kom frem så fant de ut at bilen ikke var kjørbar. Bilberger er rekvirert. Politiet dokumenterer åstedet og tar avhør av fører. Fører av bilen var i slutten av 10-årene og blir tatt med til, legen, til legevakten for sjekk. Det var siste oppdatering der på trafikkulykker i Tysvær. Potetbode og Pota Madre melder om en vellykka første sommer i Haugesund. Innehaver Kai Hereid Myklatun sier salget har stabilisert seg på et godt nivå etter en sterk oppstart, og at de er svært fornøyd med plasseringen utenfor Coop Extra i Karmsundsgata. Selv om flere har ønsket potetbode å flytte til sentrum for natteservering, er det ikke aktuelt. Samtidig åpner Myklatun for at konseptet kan utvides til flere steder på Haugalandet gjennom en franchisemodell i fremtiden. Haugesund hadde den største nedgangen i hotellbelegg i landet i perioden 18. juni til 17. juli, med 23% færre booka rom enn i fjor. Hotellsjefene ved Quality Hotel Maritim og Home Hotel Amanda sier juli tradisjonelt er en svak måned, og at cruiseturister og båtturister bidrar lite til hotellbelegget. De håper flere arrangementer kan trekke flere besøkende i fremtiden, men ser samtidig optimistisk på høsten, som byr på festivaler, konferanser og julebordsesong. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
6: En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk I VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig I 2027 kan verden få rekordvarme med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival I Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
5: Og det skal være litt varierende vær utover denne tirsdagen. Fint nå fra morgenen av utover formiddagen. Før det mot ettermiddag og kveld kan komme perioder med nedbør. Temperaturen I dag blir opp mot en 17 grader.
2: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
7: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
8: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: hjertet slå. Chris Holsten og hans Slå hjertet slå, hva du fikk der på 102. Klokka har blitt 9 minutter over 7, og du hører på din morgen sammen med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det altså meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Det skal gjøre frem til klokka blir 10, så vi har noen timer igjen sammen. Vi skal utover den neste timen her, blant annet ta en runde med sport når klokka blir 7:45. Vi skal ha nyheter både 7:30 og 8, og så skal vi fra timen 8 til 9 dra i gang lykkehjulkonkurranse, blant annet der det 500 kroner som gavekort du kan vinne. Ellers så skal du høre musikk fra Amy Winehouse, ABBA, skal vi få litt musikk fra Dagny utover den neste timen. Men først så skal vi til Lionel Richie. Say you, say me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Skille jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
7: Nyheter og trafikk. Musikk. Og moro. Det din morgen. Radio 102.
8: Har du fått med deg hva som skjer med McDonald's-kyllingene? For nå har tusenvis av nordmenn gitt et løfte om å ta en pause fra McDonald's frem til kjeden gir kyllingene mer plass. I dag lever kyllingene som blir til McDonald's nuggets så tett at opp til 18 fugler deler 1 kvadratmeter. Det gir mindre plass enn et A4 ark til hver kylling. Løftet som du kan finne på imleavingit.no, et ordspill på McDonald's sitt slagord I'm loving it, er et brev til McDonald's signert en tidligere kunde. Der står det: kyllingene kan ikke vente lenger. Vis at dere tar dyrevelferd på alvor. Frem til 9. august vises kampanjen tilsammens over 2000 annonseflater over hele landet. Folk er ikke sinte på de ansatte, de er skuffet over ledelsen. Når tusenvis av kunder sier de heller spiser et annet sted, bør McDonald's slutte. Det sier Niklas Fjellberg.

administrerende direktør i Anima. Jeg visste rett og slett ikke hvor ille kyllingene faktisk har det, eller at McDonald's velger å ikke gjøre noe med det. Nå vet jeg det, og da må jeg gjøre noe. En pause til McDonald's tar ansvar og gir dyrene mer plass var et enkelt valg, sier Lena Heide Brennad fra Halten, 47 år. Gammel, flere av Norges største bedrifter, blant annet Rema 1000, Scandic Hotels, Circle K og Max Burger, har forpliktet seg til European Chicken Commitment, en minimumsstandard som gir kyllingene mer plass og forbyr bruk av turbokylling. McDonald's har på sin side skjøvet ansvaret over på leverandøren. Så må vi se hva som skjer videre med den saken der. Vi skal nå ha litt musikk fra gjengen i Revehiet, Karmøy/Haugesund-bandet og deres nye låt Kom.

Amy Winehouse sammen med Mark Ronson og deres Valerie. Hva hadde du fikk der på 102 klokken 5 minutter på 7:30? Når du blir 7:30 så skal vi ha en kjapp runde med nyheter, men før den tid så skal du blant annet få litt musikk fra ABBA, men aller først så skal vi til Undertow.

0: ABBA og Dancing Queen på 102 i det vi nærmer oss nyheter.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den er 7:30.
2: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
4: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
5: Din morgen på 102.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. To menn i 30- og 40-årene som er siktet for voldtekt av en kvinne i 50-årene er løslatt etter en uke i varetekt. Den påståtte voldtekten skal ha skjedd natt til 19. juli på et friluftsområde med campingvirksomhet på Haugalandet. Mennene ble i utgangspunktet varetektsfengslet av hensyn til etterforskningen og for å hindre mulig bevisforspillelse. Politiet opplyser nå at de har gjennomført innledende avhør av de involverte, avhørt vitner og utført kriminaltekniske undersøkelser. Dermed mener de at grunnlaget for videre varetektsfengsling ikke lenger er til stede. Selv om mennene er løslatt, er de fortsatt siktet i saken. Begge nekter straffskyld. Ifølge fengselskjennelsen erkjenner de å ha drukket alkohol sammen med kvinner og forklart blant annet at hun tok kontakt for å låne en lighter, før de senere gikk og la seg i en bil. 5:30 kom meldingen om trafikkulykke i Tysvær over Tysværveien, hvor en bil var involvert. En person i bilen fremstod uskadd. Bilen skal ha sklidd ut av veien og truffet en stolpe. Når nødetatene kom frem, så de at bilen ikke lenger var kjørbar. Bilberger er rekvirert. Politiet dokumenterer åstedet og tar avhør av fører. Fører var i slutten av 10-årene og ble tatt med til legevakten for en sjekk. Det var lokale nyheter presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.

Christina Bjordal og hennes Moving Like a Train. Før det så var det Dagny og Backbeat du hørte på 102. Her er det din morgen med meg, Jørgen, som gjelder. Vi skal straks ha en runde med sport om en 3 minutters tid. Men før den tid så skal vi til David Bowie og Mick Jagger. Mick Jagger som blant annet hadde bursdag på søndag, ble 83 år gammel, den vokalisten i The Rolling Stones, Dancing in the Street, og så er det sport etterpå. Okay!

0: Rapporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Alexander Søderlund er gjest i ukens episode av FKH, nei, i Haugesunds Avis sin fotballpodcast Frelst. Der uttaler Søderlund at han er mektig imponert over Sorry Diarra. Og nå advarer landslagsspissen FKH, den tidligere landslagsspissen FKH, mot å selge stjernespissen for billig. Hvis de får 15-20 millioner for å rykke opp, så kan de ikke selge Sorry for 10 og ikke rykke opp, slår Søderlund fast i Frelst. Og etter det Haugesunds Avis har grunn til å tro, krever FKH trolig rundt 15 millioner kroner for i det hele tatt vurdere et salg av Sorry Diarra for øyeblikket. Selv med millionbeløp på bordet mener Søderlund at det vil være nesten umulig oppgave for sportssjef Kristoffer Harald Seid å finne en fullgod erstatter i sommer. Vi klarer ikke å få ned spissene på samme nivå, det er umulig, sier Søderlund. Så er det betente spillere til FKHs damelag. I går kom nyheten om at Heidi Ellingsen er klar for FK Haugesund. Det meldte klubben selv på egne nettsider. Ellingsen kommer til FKH fra Brann, der hun tidligere i sommer avsluttet sitt opphold. Tidligere har Ellingsen spilt blant annet for LSK kvinner. Hun har også 5 A-landskamper for Norge. Det siste tilbake i 2021. Ellingsen er midtbanespiller og har skrevet under på kontrakt ut 2027. Jeg er en spiller som løper mye, som jobber hardt og som liker å være på ball. Jeg ser på meg selv som en ballfordeler. Sier Heidi Ellingsen den nye signeringen til FKH-damene. I går ble spilt fotball i 3. divisjon i begge de avdelingene med lokale lag. Verd leder både 3-1 og 4-2 hjemme mot Sogndal 2, men rotet bort 2 poeng da de slapp inn på et straffespark som gjorde at det endte 4-4 på overtid av andre omgang. Håkon Sandoland, den nye spissen til Vard, som hentet fra VEA, han debuterte og var nære å gi Vard 5-3 sent i kampen, men i stedet ble det altså Sogndal 2 som skåret på kampens siste mål, sånn at det endte med poengdeling. Et veldig sterkt FKH2-lag klarte ikke å ta 3 poeng hjemme mot Varau. I går kveld, Mikkel Hope så ut til å bli matchvinner for FKH2 da han ga laget ledelsen 2-1. Etter 4 minutter på overtid, men Varau kom tilbake igjen og utlignet til 2-2 2 minutter senere. Dommer blåste av kampen like etterpå. FKH2 startet for øvrig med flere A-lagsspillere. PK Bråtveit, Mikkel Hope, Martin Bjørnbakk, Lars Eide, Almar Grinnau, Emir Derviskadic, Ismail Sione og Håvard Atlan Karlsen startet alle kampen for FKH-rekruttene, som har kunnet klatre opp til 8. plass med seier, men forblir på 11. plass med 1 poeng i gårsdagens kamp. Det er 2 poeng ned til Odd 2 som ligger under streken. Under streken ligger Åkra i den avdelingen der, mens Jerv ligger på 5. plass med 20 poeng i den andre avdelingen. Vard ligger på 3. plass med 25 poeng, og det er Os som topper med 30.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpair.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett lass leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: Blossoms og Charlemagne var det du fikk der på 102, og så har politiet sent mandag kveld måtte bistå legevakten i Haugesund. Det var en mann i 50-årene som gjerne ville sove på sykehuset, men ville gjerne på sykehuset, men fikk sove i arresten. Det var en mann der som var svært beruset. Det var ingen grunn til å legge han inn, men politiet måtte ta hånd om han. Dette er en kjenning av politiet. Han hadde forsovet ikke gjort noe galt, men kunne ikke ta vare på seg selv, opplyser André Skram Hansen, som er vaktsjef på Haugesund politistasjon tirsdag morgen. Etter å ha sovet rusen, ble mannen dimittert tirsdagsmorgen. Bistår politiet også en kvinne i Haugesund sentrum, og så hun sleit med å ta vare på seg selv. Vi skal ha litt lengre nyheter ganske så snart.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
0: Nyheter, det blir det mer av når klokka blir 8, og så skal vi dra en gang lykkehjulkonkurransen i timen frem mot klokka 9. Jeg, Jørgen, skal være med deg helt frem til klokka blir 10, og så kommer Adrian med deg på formiddagen, før Egil skal holde deg med selskap utover ettermiddagen, ettermiddagsrush her på 102.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Jørgen, stå på for deg.
7: Radio 102.
8: Og lykkehjulet som du nettopp hørte reklame for, det skal vi dra i gang konkurranse på utover timen frem mot klokka 9. Norway Cup er godt i gang på Ekeberg Sletto og via Haugesunds avis og direkte sport, så kan du se en rekke kamper med lokale lag, minst 15 kamper med lokale lag som blir vist i dag. Så der, hvis du går inn på havis.no, så ligger det ut en oversikt over hvilke lokale lag som vises, hva tid kampen går og hvordan du kan se de. Så kanskje er det noen du kjenner som er på Ekebergsletta og spiller, du har ikke muligheten til å reise opp og se på Norway Cup, da kan du se det på stream på havis.no og direkte sport. Bjørn Berge er siste ut før vi skal ha en runde med nyheter når klokka blir åtta.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. To menn i 30- og 40-årene som er sikta for voldtekt av en kvinne i 50-årene er løslatt etter en uke i varetekt. Den påståtte voldtekten skal ha skjedd natt til 19. juli på et friluftsområde med campingvirksomhet på Haugalandet. Mennene ble i utgangspunktet varetektsfengslet av hensyn til etterforskningen og for å hindre mulig bevisforspillelse. Politiet opplyser at de nå har gjennomført innledende avhør av de involverte, avhørt vittner og utført kriminaltekniske undersøkelser. Dermed mener de at grunnlaget for videre varetektsfengsling ikke lenger er til stede. Selv om mennene er løslatt, er de fortsatt sikta i saken. Begge nekter straffskyld. Potetboden Pota Madre melder med vellykka første sommer i Haugesund. Innehaver Kai Hereid Myklatun sier salget har stabilisert seg på et godt nivå etter en sterk oppstart, og de er svært fornøyd med plasseringen utenfor Coop Extra i Karmsunds gata. Selv om flere har ønsket at Bodø flyttes til sentrum for natteservering, er det ikke aktuelt. Samtidig åpner Myklatun for at konseptet kan utvides til flere steder på Haugalandet gjennom en franchisemodell i fremtiden. Haugesund hadde den største nedgangen i hotellbelegg i landet i perioden 18. juni til 17. juli, med 23% færre bookerom enn i fjor. Hotellsjefene ved Quality Hotel Maritim og Home Hotel Amanda sier juli tradisjonelt en svak måned, og at cruiseturister og båtturister bidrar lite til hotellbelegget. De lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense, med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet i helgen i Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som ventes videre utover denne tirsdagen, det er oppholdsvær nå i morgen, timene og perioder med sol, for det blir mer og mer overskyet utover starten på ettermiddagen. Mot når klokken nærmer seg 6-7, så er det fare for regn både utover starten på kvelden egentlig, for det med et oppholdsvær igjen sent i kveld. Temperaturer opp igjen 17 grader.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
4: Årets årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
5: Nyheter og trafikk. Musikk. Det er din morgen.

0: Åge Toft og hans Ingen tårer på 102. I det klokka er blitt 9,5 minutt over 8. Du hører på din morgen med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Det er ikke så altfor lenge til vi skal ha mer lokal musikk faktisk her på 102. Vi skal til Ford Rekord om en liten stund. Vi skal utover denne timen her starte lykkehjul konkurranse, der det er mulighet til å vinne et 500 kroners gavekort hos våre samarbeidspartnere som er med i lykkehjules konkurransen. Den har vi gående gjennom hele sommeren, så der er det bare til å høre etter når du har 102 på, så er det fort gjort at du kommer over at det er lykkehjul-konkurranse på gang. Det skal vi snart dra i gang, altså, her i timen frem mot klokka 9. Men først så skal vi ha musikk av Creeps. Oh, I like it.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
4: Stemmer, Christian.
5: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
3: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
3: Og da kan vi ikke si noe annet enn
6: god sommer fra oss i festiviteten.
7: Jørgen står på for deg på Radio 102.
8: Sommeren nærmer seg just slutten for mange, og har du vært ute på noen lange kjøreturer i sommer, så kan det få stor betydning for forsikring og leasingavtaler. Det advarer NAFOM i en pressemelding. Overkjøring kan i verste fall føre til avkortning i forsikring dersom en ulykke skulle skje. Avhengig av skaden kan man snakke om betydelige økonomiske tap, sier Jon Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF. Han anbefaler også de som har leasingbil om å sjekke kilometerstanden og korrigere dersom man ser at man har kjørt for mye i forhold til avtalen. Overkjøring av kilometer på en leasingbil er svært kostbart. Man kan raskt snakke om flere kroner per kilometer, forklarer NAF-rådgiveren. Konsekvensen kan bli at du må la bilen bli stående mot slutten av leasingperioden, slik at du ikke leverer tilbake en bil som har gått mer enn hva som har vært avtalt. Enten du har overkjørt i forhold til kilometer på forsikringen eller på leasingavtalen, er rådet til å ta kontakt med selskapet med en gang og finne en løsning. På den måten hindrer du ubehagelige overraskelser, sier Svensen. Han anbefaler at du følger nøye med på kilometerstanden og sørger for å være i forkant. Det er de aller fleste tilfeller langt rimeligere å endre både forsikring og leasingavtaler i forkant enn å betale for overkjørte kilometer på leasingbil eller i risikere avkortning på forsikring i ettertid fordi du ikke foretok deg noe, ifølge NAF-rådgiveren. I de fleste tilfellene er det også enkelt å gjøre via en app eller via kundeportalen til selskapene, så kanskje et lite tips å sjekke på det hvis du har vært mye ute og kjørt i sommer. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In på 102.

Status quo in the army. Hva du fikk der på 102 klokken? Den nærmer seg for rekordtid, og den nærmer seg også at vi skal dra i gang lykkehjulet etter fjern fra gjengen i Ford Rekord.

0: Ford-rekord og deres fjerne Ford-rekord som du kan få med deg på Åkra på lørdag når de skal spille under fiskeridagene som arrangeres der borte i denne helga som kommer. Vi skal blant annet ha sending fra fiskeridagene på fredag her på 102. Det er vel fra 12 til 2, om ikke jeg tar helt feil, så skal vi ha sending der borte ifra. Så en status oppdatering der fra før fiskeridagene virkelig sparkes i gang. Starter jo på torsdag, og så utover helga til og med på søndag, så er det aktiviteter og ting som skjer på Åkra under fiskeridagene.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 8:01.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
3: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
6: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Rundt bordet på en av de amerikanske countryprisutdelingene tidligere i år, med hennes Choose in Texas, hadde et stort år i fjor, Ella Langley.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og det altså tid for lykkehjul-konkurranse, og i dagens lykkehjul hos meg så er det et spørsmål fra golfens verden som jeg vil ha svaret på. Spørsmålet det altså rett og slett, hva betyr det å få en birdie i golf? Hva betyr det å få birdie på et hål på golfbanen? Hva har du gjort da? Send sms til 2077, start meldingen med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077. Hva betyr det å få birdie på et hål i golf?

Sondre Justad og hans store hit for, ja, det begynner å bli noen år siden nå. 7 år siden er det at låten Fontena på Jungstorget kom ut tilbake i 2019. Her på 102 så hører du på din morgen med meg, Jørgen. Jeg er med deg frem til klokka blir 10. Nå er jo straks blitt 9:15. Gary Moore, I Still Got The Blues For You er neste. Skal vi også ha litt musikk fra Harry Styles, blant annet Lady Antebellum, før vi skal ha nyheter når klokka blir 9:00.

0: sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kræ Elektriske.
3: Radio 102.
4: Vi har lykkehjulkonkurranse gående her på 102, der det er 500 kroners gavekort du kan vinne. Mitt spørsmål i dag handler om golf, og det handler om hva det betyr å få en birdie på et hål. Hva gjør du da hvis du klarer å få birdie på et golfhål? Så er det kanskje ikke enklest å forklare, men jeg skal være raus med hva som skal bli godtatt som rett svar. Hva betyr det å få en birdie på golfbanen? Send sms til 2077. Start meldingen med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Rainmakers og Let My People Go Go var det du fikk der på 102. Vi skal straks ha nyhetsoppdatering nå når klokka blir 9. Og så skal jeg være med deg en time til jeg fra 9 ut frem til klokka 10.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Haugesund hadde den største nedgangen I hotellbelegg I landet I perioden 18. juni til 17. juli, med 23% færre booket rom enn I fjor. Hotellsjefene ved Quality Hotel Maritim og Home Hotel Amanda sier juni tradisjonelt en svak måned, og at cruiseturister og båtturister bidrar lite til hotellbelegget. De håper flere arrangementer kan trekke flere besøkende I fremtiden, men ser samtidig optimistisk på høsten, som byr på festivaler, konferanser og julebordsesong. To menn I 30- og 40-årene som sikta for voldtekt av en kvinne I 50-årene løslatt etter en uke I varetekt. Den påståtte voldtekten skal ha skjedd natt til 19. juli på et friluftsområde med campingvirksomhet på Haugalandet. Mennene ble I utgangspunktet varetekt fengslet av hensyn til etterforskningen og for å forhindre mulig bevisforspillelse. Politiet opplyser nå at de har gjennomført innledende avhør av de involverte, avhørt vittner og utført kriminaltekniske undersøkelser. Dermed mener de at grunnlaget for videre varetektsfengsling ikke lenger til stede. 17:30 I dag morges kom det meldinger om en trafikkulykke I Tysvær og ved Tysværveien hvor en bil var involvert. En person I bilen fremstod uskadd. Bilen hadde sklidd ut av veien og truffet en stolpe. Etter litt flere oppdateringer fra politiet kom det frem at føreren av bilen var I slutten av 10-årene, og han ble tatt med til legevakten for en sjekk. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen I Krokstadelva I dag, det opplyser Røde Kors I en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en Pride-feiring I Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Vere presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som meldes videre utover dagen I dag tirsdag, det oppholdsvær og perioder med sol nå på morgenen utover formiddag og ettermiddag litt mer overskyet og mulighet for nedbør utover kvelden. Temperaturer I dag opp igjen 17 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes, og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: Lizzie på 102 og Further Away. Lizzie som blant annet i fjor 2025 sammen med Øystein Greni fra Big Bang var på Norges turné, og da kalte de seg for navnet Alvarado Moon. Spilte 12 konserter rundt omkring i Norge, de to i lag i fjor.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg ut over morgenen i din morgen frem til klokka blir 10. Da kommer Adrian og er med deg ut over formiddagen før Egil følger deg i ettermiddagsrush. Det betyr at jeg har en liten time igjen sammen med dere. Vi skal blant annet dele ut gavekort i lykkehjulkonkurransen som vi har gående. Skal få ringt opp en vinner som har svart korrekt på spørsmålet. Vi skal gjenta spørsmålet i hvert fall en gang i Theo, som er at eventuelle nye lytterer får muligheten til å delta. Og nå skal vi aller først til Morning.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Årets Leias 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
5: Din morgen

Tobias Steen sier det til meg fra hans nyeste album. Vi skal ta et siste gjennomgang av Lykkehjul-konkurransen før vi skal få ringt opp en vinner om ikke selv for lenge her på 102. Vi er i sportens verden og i golfens verden, og jeg lurer på hva betyr begrepet birdie innenfor golf? Hvis du får birdie på et golfhål, hva betyr det? Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

0: Robbie Williams og Feel fra hans album Escapeology, som kom ut i 2002.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den er 9:54.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30-16:00.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.

Albert Hammond og hans Free Electric Band på 102. Klokka den er nettopp passert halv ti. Du hører på Din Morgen med meg, Jørgen, der vi, om ikke så alt for lenge, skal få ringt opp vinneren av Lykkehjul-konkurransen. Men først en sang som ble meget populær i løpet av sommeren. Madeleine sin versjon av Petra Marklund-låten Hendene mot himmelen, på norsk, fra norske Madeleine.

0: festival eller fest i stua. Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kaipass til årets Sillajazz. 5.-8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.

På to fikk du der midten av 80-tallet når den låten kom ut. Nå skal vi til Anne-Grete Preus og hennes millimeter før vi etterpå skal forhåpentligvis få snakke med vinneren av lykkehjulkonkurransen. Så hvis du har sendt inn svar til den, så må du følge med på telefonen nå og se om vi fra 102 ringer på deg.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så har vi nå fått med oss vinneren av lykkehjulkonkurransen, men vi skal ta en ekstra gang og få med hva en kan vinne hvis en vinner i lykkehjulkonkurransen.
5: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
4: Det er altså plassene kan vinne et gavekort på 500 kroner fra hvis vi trukket ut som vinner etter å svart rett på lykkehjul. Konkurransen og spørsmålet mitt i dag, det dreide seg om golf og hva det betydde å få en birdie på golfbanen. Og Astrid Sveen fra Sveio, hva er rett svar?
6: Ja, jeg måtte jo spørre mannen min, vet du, men han sa et slag mindre enn par.
4: Et slag mindre enn par, få ballen i hålet på et slag mindre enn par, det er helt rett.
6: Jeg forstår det ikke, jeg.
4: Men jeg ser du har skrevet at du bor i Sveio, så da har dere jo ganske bra golfforhold rundt dere.
6: Ja da.
4: Svære fine bane der inne.
6: Ja, det er flott der oppe. Ja,
4: hva er det du bruker sommeren på nå da?
6: Nei, det er når hun har hatt besøk av barn og sånt, og nei, slenger litt, og går til byen litt, og kafé, og
4: ja. Men er det finere vær der inne enn det er her i byen, eller?
6: Nei.
4: Det er ikke det? Det er like kaldt her nå?
6: Det er bare et annet fylke, men det er ikke...
4: det er ikke mye mer å skryte av?
6: Nei, jeg tror ikke det. Nei. Vi får ta det så det kommer.
4: Vi skal spinne hjulet med, og så ser vi hvor det ender, og der stopper det kjapt på Marina Båtsenter. Tror du har noe du kan finne der?
6: Ja, vi har sikkert noen i familien som finner noe.
4: Ja, det er et gavekort du kan gi som gave, rett og slett.
6: Ja, flott.
4: Fantastisk.
6: Takk skal du ha.
4: Astrid, da bare hvis du holder linjen litt til, så skal vi spille litt mer musikk på 102. Mm.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de salige kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. De salige kvarter er en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.

0: tirsdag.
1: Og Hans, i mine øyne, hva du fikk der på 102 Dansken, som har flere store låter. Vi skal nå, skal jeg takke for følge. Jeg er tilbake igjen på radioen din fra klokka 6 av i ettermiddag, 6-8 i Max Musikk. Etter nyhetene klokka 10, så er det Adrian som skal følge deg utover formiddagen. Men før jeg gir meg, så skal vi til Tønes. Han kan du se i Vangen senere i sommer, blant annet.
2: Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med matskjel når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe.

var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Hun snakket hål i hovedet på alle rundt bordet.

Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til, godt gammeldags besøk. Takka meg til, og med deg stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorsalat, men så lager det likevel.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Langfoss i Åkrafjorden er blitt enda mer populær etter at skjerpatrappene opp til toppen sto ferdig. Men den økende interessen har ført til store kapasitetsproblemer. Parkeringsplassen følges opp tidlig på dagen, og mange turister må snu uten å få oppleve den verdenskjente fossen. Lederen i Åkrafjorden oppleving, Jon Karsten Hustveit, beskriver situasjonen som tidvis kaotisk. På travle dager må ansatte bruke store deler av arbeidsdagen som trafikkdirigenter for å håndtere biler, bobiler og turistbusser. Mange besøkende blir avvist fordi det rett og slett ikke finnes ledige parkeringsplasser. Hustveit håper nå på et spleiselag mellom kommunen, fylke, stat og andre aktører for å finansiere nødvendige tiltak. Han understreker at Langfoss er en nasjonal prioritert turistattraksjon og mener tiden er inne for å investere i infrastrukturen slik at flere kan oppleve fossen på en trygg og god måte. Haugesundselskapet Apex har levert overskudd hvert eneste år siden oppstarten i 2010 og helt til nå. Regnskapet fra 2025 viser et underskudd på 8,8 millioner kroner mot et overskudd på 3,9 året før. Men daglig leder Tore Fremmersvik forsikrer at den underliggende driften faktisk var positiv. Underskuddet skyldes i hovedsak en regnskapsmessig nedskriving av goodwill knyttet til tidligere oppkjøp, ikke penger som har forsvunnet ut av selskapet. Uten denne nedskrivningen ville Apex gått i pluss. Selskapet som jobber med markedsføring, design og teknologi har likevel måttet si farvel til to ansatte som en del av tilpasningen til et marked i endring. Fremmersvik påpeker at kunder er blitt mer tilbakeholdende og at kunstig intelligens presser tradisjonelle teambaserte tjenester. De lokale nyhetene vet du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NAF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og været slik det ser ut i dag, det er meldt vestlig bris fra i formiddag dreiende sørlig. Skya eller delvis skya, enkelte regnbyger i indre strøk, i kveld sørøst opp i frisk bris på kysten. Skya og litt regn eller yr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger.
3: maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Raglamyr, vi er fargerike Haugalandet. Jeg lever som
4: om jeg var rikselt om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Imagine Dragons med On Top of the World.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Og da takker vi å boke til Jørgen som vanlig. Han har vært med deg denne måned, denne tirsdags måneden. Jeg skal være med deg frem til klokka bikka ett, og så er det Egil som tar over. Han skal være med deg hele formiddag ut til klokka seks, og har sikkert noe spennende på gang der. Så skal vi jo selvfølgelig kjøre innom litt festligheter, litt oppgaver, litt musikk naturligvis, og vi skal jo også passe på at trafikk, vær og slik det blir oppdatert. Så det er jo bare å følge med videre hvis du vil få med deg det, selvfølgelig. Det kan jo være litt ideelt hvis du er ute og kjører, eller hvis du bare er nysgjerrig på hva som skjer her i området. Da er det jo bare å følge med, for da skal jeg formidle det til deg. Hvis du har fått med deg noe som vi på Radio 102 ikke har fått med oss, så er det jo selvfølgelig bare å sende oss en melding på Messenger. Da er det Radio 102 på Facebook, og så rett inn på Messenger der. Eller så tar vi ord imot telefoner. Det er bare å ringe nummeret vårt som står på nettsidene våre. Vi tar jo ord som vanlig imot mail, og da er det, skal vi se, mailen sliter jeg alltid litt med, men det er altså fellesmail.r102@amedia.no. Men ja, det er litt lettere å gjøre det på både Messenger og bare ringe og si det. Så skal vi jo selvfølgelig ha masse god musikk videre, og god musikk, da trenger vi litt fra The King of Pop, Michael Jackson, med hans The Way You Make Me Feel.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
3: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

0: Rolling Stones med Jealous Lover. De har fått ekstremt mye bra, hva heter det, en bra tilbakemelding på Foreign Thanks, deres nye album som kom ut nå i sommer. Og dermed så ryker Jealous Lover opp på vår B-lister her på 102. Vi skal videre med oppgaven til lykkehjulet her nå, så følg nøye med hvis du vil være med i trekningen av det.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og solo, den stråler vakkert her i området, og det er jo tross alt sommer her i Norge. Og dermed så må vi ha et lite spørsmål om Norge akkurat i dag. For jeg lurer på, hvor mange kommuner er det i Norge per dags dato, altså per 2026? Kan du svare på det, og jeg vil være med i trekningen av lykkehjulet. Ta og send inn en melding til meg på 2077, kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, så vi får ordnet med premie, vi får ringt opp den heldige vinneren, vi får spint hjulet, og vi får sendt av gårde. Med mindre du har lyst til å hente her på mediehuset, det er jo en mulighet. Da kan du jo gi beskjed om det til meg, så skal vi ordne med det slik at premien ligger her og venter på deg, og noen tar deg imot. Men nok en gang, hvor mange kommuner er det i Norge per 2026? Altså per dags dato, kan du svare på det, og jeg vil være med i trekningen av lykkehjulet. Send inn en melding til 2077, kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer, i tillegg til riktig adresse til deg, sånn at vi får ordnet med premie og tatt en liten prat her på radioen. Vi skal videre med litt 90-tallsmusikk fra Six Was Nine. Vi skal høre Drop Dead

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10.31.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hei, det var Rami her fra Eiendomsmegleren. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegleren, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
4: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.

Goodfoot med Summertime hørte du her, og vi skal ta turene til litt Malin Kjøsvold og hennes nyere låt. Den er jo begynner å bli et par måneder gammel nå, men hennes Song In My Head, den spilles fortsatt godt her på Radio 102, og den kommer nå.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.

0: Benatar med Love is a Battlefield.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Solo, den stråler fint her på området, og ikke denne uka, men allerede neste uka så er det Silajas. Der blir det jo mange kjente og gode artister, blant annet Ine Hoem. Det blir Ina Voldsen, blir jo der, Bjørn Eidsvåg skal der, de der, Kjartan Lauritsen. Masse, masse god musikk blir det jo på Silajasen. Den starter altså på onsdag. Så det er jo ganske spennende. Kanskje du skal der, kanskje ikke. Det er jo i hvert fall muligheter til å høre masse god musikk der, i tillegg til her på Radio 102. På fredag så blir det litt, en litt spesiell dag. Vi skal jo ha litt Edda Kino-konkurranse. Vi skal kjøre gjennom vanlig lykkehjul. Og vi får også en liten overraskelse utover, ja, jeg tror det var klokka 12 til klokka 2, cirka. Så det er jo bare å følge med på det hvis du er spent, like spent som jeg, på hva den overraskelsen der er. Vi skal videre med litt Elton John nå. Litt musikk fra 70-tallet, selvfølgelig. Og hans låt Crocodile Rock.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Verten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Verten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Du hørte Blur med Country House, litt herlig, herlig 90-tallsmusikk fra de. Og straks så er det tid for nyheter og vær. Men før den tid, litt musikk fra Mari Liknes, hennes Run.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Langfoss I Åkrafjorden blitt enda mer populær etter at skjerpatrappene opp til toppen sto ferdige. Men den økende interessen har ført til store kapasitetsproblemer. Parkeringsplassen fylles opp tidlig på dagen, og mange turister må snu uten å få oppleve den verdenskjente fossen. Leder I Åkrafjorden oppleving, Jon Karsten Hustveit, beskriver situasjonen som tidvis kaotisk. På travle dager må ansatte bruke store deler av arbeidsdagen som trafikkdirigenter for å håndtere biler, bobiler og turistbusser. Mange besøkende blir avvist fordi det rett og slett ikke finnes ledige parkeringsplasser. Hustveit håper nå på et spleiselag mellom kommunen, fylke, stat og andre aktører for å finansiere nødvendige tiltak. Han understreker at Langfoss en nasjonal prioritert turistattraksjon og mener tida inne for å investere I infrastrukturen slik at flere kan få oppleve fossen på en trygg og god måte. Haugesund-selskapet Apex har levert overskudd hvert eneste år siden oppstarten I 2010, helt til nå. Regnskapet for 2025 viser et underskudd på 8,8 millioner kroner. Men daglig leder Tore Fremårsvik forsikrer at den underliggende driften faktisk var positiv. Underskuddet skyldes I hovedsak en regnskapsmessig nedskriving av goodwill knyttet til tidligere oppkjøp. Ikke penger som har forsvunnet ut av selskapet. Uten denne nedskrivningen ville Apex gått I pluss. Selskapet som jobber med markedsføring, design og teknologi har likevel måttet seg farvel til to ansatte. Som del av en tilpassning til et marked I endring. Fremårsvik peker på at kunder blitt mer tilbakeholdende og at kunstig intelligens presser tradisjonelle timebaserte tjenester. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Grønningen.
2: Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NAF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt I god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen I Krokstadelva I dag, det opplyste Røde Kors I en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Apple gjenerobret I går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4.940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig I konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og været slik det ser ut I dag, det meldt vestlig bris fra I formiddag dreierne sørlig. Skyer eller delvis skyer, enkelte regnbyger I indre strøk I kveld sørøst opp I frisk bris på kysten. Skyer og litt regn eller yr.
5: Bestandig, Kjeralin.
3: Både keralin, maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamyr med fargelige Haugalandet.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Boo Radleys Wake Up Boo hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ikke så alt for lenge før vi skal gjennom oppgaven til lykkehjulet her med meg nok en gang. Men før den tid, litt musikk fra Sara Larsson og Clean Bandit. Her er Symfoni.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: Du hørte Vamp med deres låt Pengene eller Livet, og i høst så kommer de ut med nytt album, Syr ei blonda. Veldig spennende tider for de, men vi, eller det blir jo spennende tider her også, for så vidt, for vi skal inn i lykkehjulet her nå.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og som nevnt tidligere så gjelder oppgaven i dag vårt kjære Norge. For mitt spørsmål til deg, det er hvor mange kommuner er det i Norge? Per dags dato da. Hvis du kan svare på det og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077. Da er kodeordet R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ringt deg opp, tatt en prat her på radioen, spint hjulet og sendt premien ut til deg. Hvis du har mulighet til å hente noe, så er det selvfølgelig lov til å hente den her på mediehuset. Og vi tar en liten diskusjon om det, hvordan vi skal gjøre det, men det skal vi jo selvfølgelig få til. Nok en gang, hvor mange kommuner er det i Norge? Kan du svare på det og vil være med i trekningen av lykkehjulet her denne formiddagen? Send inn en melding til 2077, kodeordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ordnet med alt det vi skal, og vinneren får premien den skal få. Vi skal videre nå med litt Pet Shop Boys og Dusty Springfield, før Kenny Chesney og Uncle Cracker kommer etterpå. Men nå, som sagt, Pet Shop Boys og Dusty Springfield med What Have I Done to Deserve This?

0: for skolestart og hverdagsrutiner. Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS! Alt på lista og litt til.
1: Har du alltid boks fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmeglerein. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmeglerein. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
2: Eiendomsmeglerein, Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

stive blikk bak mørke briller. Alt de ser kun profitt, og de glefser alt mitt. Men hva blir det så igjen? Av det søte liv?

0: De Lillos med deres smak av honning.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Litt herlig sommermusikk fra De Lillos, smak av honning akkurat nå når sola gjemte seg litt, i alle fall her i området. Vi skal videre med litt Something Sally og deres Feel It.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Tom Petty med hans låt Refugee, som kom ut på slutten av 70-tallet. Straks så skal vi jo kåre en vinner av lykkehjulet som vanlig, men vi må jo kjøre gjennom oppgaven en gang til og passe på at alle har fått den med seg. Men før den tid så skal vi ha litt nyheter og været, og før den tid igjen litt fra Roffi, Rolf André Jonsen fra Haugesund og hans Runaway Girl.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Langfoss i Åkrafjorden blitt enda mer populær etter at skjerpatrappene opp til toppen sto ferdige. Men den økende interessen har ført til store kapasitetsproblemer. Parkeringsplassen fylles opp tidlig på dagen, og mange turister må snu uten å få oppleve den verdenskjente fossen. Leder i Åkrafjorden oppleving, Jon Karsten Hustveit, beskriver situasjonen som tidvis kaotisk. På travle dager må ansatte bruke store deler av arbeidsdagen som trafikkdirigenter for å håndtere biler, bobiler og turistbusser. Mange besøkende blir avvist fordi det rett og slett ikke finnes ledige parkeringsplasser. Hustveit håper nå på et spleiselag mellom kommunen, fylke, stat og andre aktører for å finansiere nødvendige tiltak. Han understreker at Langfoss er en nasjonal prioritert turistattraksjon, og mener tida er inne for å investere i infrastrukturen, slik at flere kan få oppleve fossen på en trygg og god måte. Haugesundselskapet Apex har levert overskudd hvert eneste år siden oppstarten i 2010, helt til nå. Regnskapet for 2025 viser et underskudd på 8,8 millioner kroner. Men daglig leder Tore Fremårsvik forsikrer at den underliggende driften faktisk var positiv. Underskuddet skyldes i hovedsak en regnskapsmessig nedskriving av goodwill knyttet til tidligere oppkjøp. Ikke penger som har forsvunnet ut av selskapet. Uten denne nedskrivningen ville Apex gått i pluss. Selskapet som jobber med markedsføring, design og teknologi har likevel måttet seg farvel til to ansatte, som del av en tilpassning til et marked i endring. Fremårsvik peker på at kunder er blitt mer tilbakeholdende, og at kunstig intelligens presser tradisjonelle timebaserte tjenester. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Grønningen.
2: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet er fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det er fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten er altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Et tsunamivarsel er sendt ut for 3 land etter et jordskjelv på 7,1 i Kumamoto i det sørlige Japan nær Nagasaki. Det melder Reuters. Så langt er det ikke meldt om skader. Japanske styresmakter har også sendt ut farevarsel for flere prefekturer i Kyushu. Jordskjelvet skal ha rammet Taiwan hardt ifølge meldinger. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av fargerike Reglamyr.
4: Og været slik det ser ut i dag, det meldt vestlig bris fra i et formiddag dreiende sørlig. Skya eller delvis skya, enkelte regnbyger i indre strøk. I kveld sørøst opp i frisk bris på kysten. Skya og litt regn eller yr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet.
6: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
7: Stemmer, Christian.
8: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
6: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
8: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
6: Og da kan man ikke si noe annet enn
9: god sommer fra oss i festiviteten.

0: shoes.
1: Paolo Nutini med New Shoes hørte du her på 102.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
3: Radio 102.
1: Straks tid for gjennomgang av lykkehjulet for siste gang her med meg. Så hvis du vil være med på det, så er det bare å følge med videre. Vi skal kjøre gjennom det om veldig få strekser, og du får sjansen til å være med på å vinne et gavekort til 500 kroner på en rekke av masse kjekke plasser. Men nå, før den tid, Kool & The Gang, Celebration.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Årets Sylajazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sylajazz.no.
3: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Vidar Jonsen med hans The New Generation, en hyllest til Norges VM-lag i 2026, som gjorde det veldig bra. De kom seg lenger enn noen gang, og vi er jo naturligvis veldig stolte av de. Vi skal inn i dagens, eller formiddagens lykkehjuloppgave her nå.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og oppgaven i dag, den gjelder Norge, som jeg nevnte et par ganger tidligere, for jeg lurer på, hvor mange kommuner er det i Norge? Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet, så er det som vanlig å sende en melding til 2077. Da er kodeordet R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa. Så vi får ordna med premie hjem til deg. Vi får også tatt en prat her på radioen sammen live og spint hjulet. Det er jo muligheter for å hente premien på mediehuset hvis det er behov for det. Det er selvfølgelig absolutt ikke noe problem. Da gjør du bare meg en beskjed når vi slår av en prat etterpå. Så for siste gang her nå med meg, hvor mange kommuner er det i Norge? Kan du svare og ha lyst til å være med i trekningen av lykkehjulet? Send en melding til 2077. Kodeordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer og adresse. Og i tillegg til rett svar, naturligvis, sånn at vi får ordne med premie til dagens heldige vinner, og du får være med i trekningen av det. Nå skal vi videre med litt sommermusikk fra Gypsy Kings. Her er Bumbleoo.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Laleh med Live Tomorrow hørte du her på 102, og før det igjen hadde vi litt fra Rod Stewart og 70-tallet Maggie May. Straks tid for å kåre en vinner av lykkehjulet, men innom 80-tallet en liten tur før den, og Paul Simon med hans You Can Call Me Al.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Sneset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
4: Og dermed så har vi fått med oss dagens heldige vinner av lykkehjulet, og det er deg, Sander. Gratulerer med deg.
5: Ja, tusen takk, tusen takk.
4: Du svarte jo naturligvis helt rett på hvor mange kommuner Norge har, og hvor mange kommuner er det?
5: Det er 357.
4: 357 per dags dato, det er helt korrekt, og da må vi jo ta og spinne hjulet for deg her. I mellomtid, kan ikke du ta og si litt hva du er ute på nå?
5: Akkurat nå så er jeg på i Haugesund. Jeg er på Oasen. Jeg er på Bjørklund, og jeg kjøper knapper.
4: Du kjøper knapper, ja. Til hva da?
5: Bunad.
4: Bunad, ja. Ja vel. Skal du bruke den nå straks, eller?
5: Jeg vet ikke. Venter litt. Jeg kan også bare kjøpe knapper.
4: Ja, akkurat.
5: Jeg har ikke kjøpt dress eller noe sånt.
4: Jeg skjønner, jeg skjønner. Men sommeren da, har du gjort noe gøy?
5: Ja, jeg har jo vært på ferie. Hatt bursdag jo.
4: Ja, nemlig. Hvor gammel ble du da?
5: 16.
4: 16, ja. Og hvor var du på ferie?
5: Jeg var i Kreta.
4: Kreta, ja. Var det fint der?
5: Veldig fint.
4: Veldig fint, og varmt sikkert?
5: Veldig varmt.
4: Veldig varmt, ja, det er bra. Jeg ser han har landet på Tonsenter Åkra nå. Jeg forstod det sånn at du bodde på Avaldsnes, så det er vel kanskje litt ideelt, eller?
5: Ja.
4: Ja, så da skal jeg rett og slett passe på at du får det tilsendt i posten, og så får du en fin dag videre, Sander.
5: Ja, tusen takk, du også.
4: Tusen hjertelig, ha det bra.
5: Ha det.
4: Der hadde vi altså dagens vinner av lykkehjulet her på formiddagen, og det havna på Tonsenter Åkra. Så det var jo gode greier. Vi skal videre med litt Darling West og Matthew Logan Vasquez. Her er Light Ahead.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Matt The Hoople med All The Young Dudes, en sang fra 70-tallet, hørte du her på 102. Og straks så er det Egil sin tur til å ta over her. Han skal være med deg ut ettermiddag. Trafikken, den ser ganske normal ut rundt om her i området. Det er ikke noe ekstremt å meddele med dere. Men selvfølgelig, hvis dere vet noe som vi ikke vet, så er det jo bare å sende oss en melding på Messenger eller ringe nummeret vårt som står på Radio 102 sine nettsider. Straks er tid for nyheter å være i tillegg, men før den tid så skal vi høre litt fra Train og deres sang Play That Song.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio Nord 2 I mediehuset Haugesunds Avis. Langfoss I Åkrafjorden blitt enda mer populær etter at skjerpatrappene opp til toppen sto ferdige, men den økende interessen har ført til store kapasitetsproblemer. Parkeringsplassen følges opp tidlig på dagen, og mange turister må snu uten å få oppleve den verdenskjente fossen. Leder I Åkrafjorden oppleving, Jon Karsten Hustveit, beskriver situasjonen som tidvis kaotisk. På travle dager må ansatte bruke store deler av arbeidsdagen som trafikkdirigenter for å håndtere biler, bobiler og turistbusser. Mange besøkende blir avvist fordi det rett og slett ikke finnes ledige parkeringsplasser. Hustveit hopper nå på et spleiselag mellom kommune, fylke, stat og andre aktører for å finansiere nødvendige tiltak. Han understreker at Langfoss en nasjonalt prioritert turistattraksjon, og mener tiden inne for å investere I infrastrukturen slik at flere kan oppleve fossen på en trygg og god måte. Haugesund-selskapet Apex har levert overskudd hvert eneste år siden oppstarten I 2010 helt til nå. Regnskapet for 2025 viser et underskudd på 8,8 millioner kroner mot et overskudd på 3,9 millioner året før. Men daglig leder Tore Fremmersvik forsikrer at den underliggende driften faktisk var positiv. Underskuddet skyldes I hovedsak en regnskapsmessig nedskriving av goodwill knyttet til tidligere oppkjøp, ikke penger som har forsvunnet ut av selskapet. Uten denne nedskrivningen ville Apex gått I pluss. Selskapet som jobber med markedsføring, design og teknologi har likevel måttet si farvel til to ansatte som del av tilpasninger til et marked I endring. Fremmersvik peker på at kunder blitt mer tilbakeholdende og at kunstig intelligens presser tradisjonelle timebaserte tjenester. To menn I 30- og 40-årene som siktet for voldtekt av en kvinne I 50-årene løslatt etter en uke I varetekt. Den påståtte voldtekten skal skje natt til 19. juli på et friluftsområde med en campingvirksomhet på Haugalandet. Mennene ble I utgangspunktet varetektsfengslet av hensyn til etterforskning og for å hindre mulig bevisforspillelse. Politiet opplyser nå at det gjennomført innledende avhør av de involverte, avhørt vittner og utført kriminaltekniske undersøkelser. Dermed mener de at grunnlaget for videre varetektsfengsling ikke lenger til stede. Selv om en løslatt de fortsatt siktet I saken. Begge nekter straffeskyld. Ifølge fengslingstjenesten erkjenner de å ha drukket alkohol sammen med kvinnen, og forklarer blant annet at hun tok kontakt for å låne en lighter før de senere gikk og la seg I en bil. Kvinnens bistandsadvokat Cecilie Andal Arvik sier klienten opplever hendelsen som et mareritt og har hatt en svært vanskelig tid etter det hun mener skjedde. Politiet opplyser at de involverte ikke kjente hverandre fra før. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Jordskjelvet sørvest I Japan har ført til at flere personer fanget inne I et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader I skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut til tre land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av fargerike reglamyr.
4: Og i morgen er det ventet sør og sørøst, frisk bris på kysten, regnet lir og lokal tåke. Midtermiddagen, sky eller delvis sky, enkelte regnbøyer nord for Boknafjorden, eller stort sett oppholdsvær, og temperaturen i morgen kan komme opp i 18 grader.
3: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike reglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
6: Egil står på for deg.

0: Budapest, det var målet for George Ezra da han slo igjennom i 2014.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Jeg er følge gutter hele ettermiddagen, og takk til Adrian som er på plass igjen i morgen formiddag. Her spinner vi tilbake til 1983 fra Flashdance-filmmusikken. Her er Michael Cimbello.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Cosmopolitan, elegant og fint fra Ry, og Bernhoft der. Det er ettermiddagsrush. Om en times tid skal vi ha oss en prat med helseminister Jan Christian Vestre. Han er, holdt på å si, hima, der han, jeg tror han føler seg ganske hima, med Skjold i Svik, der familiehytta er, og der tilbringer han tid, og når han kan, og det gjør han nå, så tar han en tur inn til byen, og en prat med meg her på 102. Det vi har litt akkurat å snakke med helseministeren om, og Vestre om sommeren, og få litt lett og selvfølgelig. Det blir etter klokka 2 i ettermiddag, og så skal vi snøre lykkehjul når klokka har blitt 3:15. Ta kontakt hvis du har noe å melde, enten på Messenger eller 52 720 102. Merket jo litt i går at det var litt tendenser til rush-trafikk sånn i 3:30-4 tida. Fint vær er det i dag, og det nyter vi mens vi kan. Her er Leif og kompisene.

0: fra Irland på den tiden på 2000-tallet, da han var skikkelig hot en stund, Damien Rice og Cannonball. Og om et lite øyeblikk så skal B-52s friskappe tirsdagen for oss.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

B52s og Love Shack. Vesterramp er en countryband som spiller opp til fest og har spilt på en rekke festivaler på forskjellige steder, både nok sånn her også, alltid på seg, altså på Haugalandet, og litt nordover og litt innover og så videre. De slapp en låt 12. juni og har mer på gang. Vesterramp får du her, merker at den låten som de slapp for en god måned siden. Hva tenker du på?

klassiker med 10cc fra deres andre album Sheet Music og en topp 10 til England i 1974, Wall Street Shuffle. Vi skal snurre lykkehjul i ettermiddag og dele ut gavekort fra en av våre mange samarbeidspartnere her på 102. Vi setter den oppgaven i gang rundt 3:15. Her er Rival Sons og deres flotte Good Things.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommer åpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
1: Jeg lever som om jeg var rik, selv om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Blair hette bandet, men det eksisterte nok før Tony Blair ble statsminister, men det var på 90-tallet. Vi hadde den store hitten der. Have fun, go mad!
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Den store, store hitten til Sam Brown så ble faktisk hit i Norge før han ble det i England i 1988-89. Du hørte Stopp. Vi skal ikke stoppe, vi skal spille en låt med en flott artist som gifte seg for kort tid siden, og jeg tror at i bryllupet så var det neppe noen som gikk hjem før soloppgang.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Det er noen sanger som føles som heima. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
7: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.

Nå på lørdag så var artisten Ramón Torres Andresen, som du hørte her, sitt ja til kjæresten Herman Henriksen. Gratulerer så mye, Ramón, med sin sommerhet. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi skal ha Jan Christian Vestre, helseminister, som gjest etter nyhetene, så heng med. Finske Erasmus før det. Her er In the Shadows.

0: din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Et redningshelikopter var tirsdag formiddag i området med Steinsfjellet og Krokavatn i Haugesund. Politiet opplyser at det ble gjennomført søk etter en savnet person. Personen er nå funnet og blir ivaretatt av helsepersonell. Politiet har ikke opplyst om flere detaljer. Westcon Yards økte omsetningen til over 2,4 milliarder kroner i 2025, men går fortsatt med underskudd. Verftsselskapet endte året med et minus på 36 millioner kroner, en forbedring fra året før. Aktiviteten har økt, og særlig innen reparasjon og vedlikehold av skip og rigger. Samtidig ser selskapet lyst på fremtidsutsiktene med forventet vekst innen både forsvarsmarkedet, energisektoren og havvind. Westcon Yards har rundt 416 årsverk ved verftene i Ølensvåg, Karmøy og Florø. Langfoss i Åkrafjorden er blitt enda mer populær etter at skjerpatrappene opp til toppen stod ferdige, men den økende interessen har ført til store kapasitetsproblemer. Parkeringsplassen følges opp tidlig på dagen, og mange turister må snu uten å få oppleve den verdenskjente fossen. Leder i Åkrafjorden Oppleving, Jon Karsten Hustvedt, beskriver situasjonen som tidvis kaotisk. På travle dager må ansatte bruke store deler av arbeidsdagen som trafikkdirigenter for å håndtere biler, bobiler og turister. Busser. Mange besøkende blir avvist fordi de rett og slett ikke finnes ledige parkeringsplasser. Hustveit håper på et spleiselag mellom kommune, fylke, stat og andre aktører for å finansiere nødvendige tiltak. Han understreker at Langfoss er et nasjonal prioritet når det gjelder turisme, og mener tiden er inne for å investere i infrastrukturen slik at flere kan få oppleve fossen på en trygg og god måte. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Alexei Pushko, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jordskjelvet sørvest i Japan har ført til at flere personer er fanget inne i et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader i skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det er uklart hvor mange som er inne. Minst 50 er innlagt med skader, og tsunamivarselet er sendt ut til tre land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet er fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Det er fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten er altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. ABBA inviterer fans verden over til å feire at Dancing Queen fyller 50 år i august. I sosiale medier oppfordrer bandet til å møte opp 15. august i 9 byer i USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge er ABBA-museet i Stockholm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og i morgen det venter sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, med regn eller yr og lokal tåke. Fra midtermiddagen skyer eller delvis skyer, enkelte regnbøyer nord for Buknafjorden, eller stort sett oppholdsvær, og temperaturen i morgen kan komme opp i 18 grader.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet.
5: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kaipass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busse Ruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: This Kiss, a Faith Hill, ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og i trafikken så kan man nevne det at ved 13:30 i dag var nødetatene i Mekjønveien på Stord. Hadde vært en trafikkulykke mellom en personbil og en MC-MC-føreren, fikk tilsyn av helsepersonell, men hadde ikke behov for behandling. Det melder operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt, og førerne avføres av patruljen på stedet. Og ellers så er det ikke noe å nevne når det gjelder trafikken. Flytrafikken er i ruta, så da får man satsa på at det går greit, videre utover ettermiddagen. Vi skal ha lykkehjul, vi skal snøre lykkehjul og dele ut litt gavekort litt senere, men først av alt så skal vi ha besøk av helseminister Jan Christian Vestre. Han tar turen fra hytta i Skjold inn til oss og er i studio nå, og han skal vi snakke litt jobb med, men også litt om ferie og sommer. Alt det kommer tilbake igjen til Itte Rabo. Hun er fra Oslo og heter Rabo Lund, og hun kommer, ja, hun heter faktisk Rabo, sa du, og hun kommer til den festivalen i Vangen i august. Dette er Rabos nye Wide Eyed Wanderer.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Jan Kristian Vestre, helseminister, velkommen hjem.
5: Takk skal du ha, det er kjekt både å være på Haugalandet, og det er kjekt å være i studio hos deg.
4: Ja, tusen takk for det. Og for du er på ferie, rett og slett. Kan man kalle det det, når du er likevel stikket av til meg?
5: Ja, dette synes jeg får være en del av ferien, men det har jo vært fantastisk fint da. Vi har vært på hytta i Skjolden nå i ja, pluss minus 3 uker, et par reiser tilbake til Oslo, litt jobb, men stort sett fin ferie, og det har jo knapt vært regn. Det har ligget timesvis i Skjoldafjorden med over 20 grader, og det har vært helt skjønt.
4: Ja, ok, så du har ikke gått i oppløsning da, altså.
5: Nei, det har tålet mye vann. Men vi må benytte de dagene vi har da. Det er ikke alle sommerene som er så varme som i år, men det har vært veldig, veldig fint.
4: Ja, og din forlovede, Victoria Millentrup, hvordan liker hun seg i Skjold da? Ja,
5: hun stortrives både i Skjold og på Vestlandet, og veldig glad i regionen, så vi prøver jo å være her så ofte vi kan. Tiden er jo

0: noen epletrær og noen sånne fruktbusker, og jeg liker å holde på litt i garasjen og skru og mekke og sage litt trær og rydde litt i hagen og ordne litt med skogen, og det er alltid noe å ta seg til her, så det er veldig fint. Og så er det jo hyggelig å se venner og familie også.
1: Ja, hva har dere av det rundt? For dette er jo egentlig et familielandsted, er det ikke det?
0: Jo da, min bestefar vokste opp i Skjold, og så bygget han en hytte der på, ja, en eller annen gang etter krigen, som min far hadde, og så har jeg overtatt. Så det er mye historie der, og veldig trivelig og kjekt sted, og hyggelige naboer, og mye mennesker som vi er glad i og har det gøy med. Så det er på en måte et fristed å komme over hit i en ellers hektisk hverdag.
1: Og når dere holder på her, og du sier du mekker og hun holder på i hagen, høres ut så dere nesten kunne finne på å slå rota.
0: Ja, hun skal faktisk ikke se borti fra det. Jeg var jo bare 2 år da vi flyttet fra Haugesund til Oslo, og har jo gått i barnehage og skole, og hele oppveksten i Oslo. Jeg er jo også glad i byen, men jeg må si å komme til Haugaland er å komme litt hjem, og min blivende kone, hun er så glad i dette stedet at hun har flere ganger spurt hvorfor bor vi ikke på Haugaland og flytter hit, så en vakker dag så kan det godt hende at vi kommer tilbake igjen.
1: Og du nevnte mekke. Hva har du å mekke på i en garasje selv?
0: Ja, det er både en gammel traktor fra 1964, så jeg synes det er kjekt å kjøre med, og så er det noen veteranbiler, og nå holder vi på med en Opel fra 1954, som en god venn av meg inn i Ølensvåg skal restaurere, for det skal bli bryllupsbil når vi gifter oss neste sommer. Og da er vi litt med å skaffe litt deler fra Tyskland og holde litt på da, og hjelpe litt til, og det er kjekt. Bil er veldig stas, jeg er veldig glad i biler, har alltid vært det. Jeg tror det er noe jeg arvet fra min far, som var veldig bilinteressert, og han og broren sin som vokste opp rett over gata for oss her i Kamsundsgata, de samlet på veteranbiler på 60- og 70- og 80-tallet og hadde ganske mange av dem, og noen av de har vi beholdt i familien.
1: Ok, hva er drømmebilen?
0: Drømmebil, ja, en sånn grønn engelsk Austin Healey fra midt 60-tall, det synes jeg er en veldig flott, kul bil. Kanskje en vakker dag det blir en sånn, vi får se.
1: Med polert treverk rundt vinduene.
0: Det er litt sånt, ja. Det er sånn ordentlig klassisk britisk sportsbil. Men jeg har jo veldig bilinteresse og liker alt med motor. Helst jeg skal lage litt lyd, så for meg er det egentlig det samme. Jeg finner glede i hver bil. Det blir ikke så mye bilkjøring når jeg er hjemme i Oslo og på jobb, så når jeg kommer hit så synes jeg det er veldig stas å kunne kjøre rundt med en gammel veteranbil.
1: Men du har bil til vanlig?
0: Ja, ikke enda, men nå skal vi skaffe oss en bil, så det blir en Volvo elbil som vi får før jul.
1: Ok, men du sa dette her bryllup neste sommer, det sa du i fjor også,
0: gjorde. Ja, og dette er jo en dårlig samvittighet, men vi kom litt sent i gang med planleggingen. Min kommende kone er tysk, og hun er veldig opptatt av at det skal være ordning og reda på dette her, så hun har lagd lister for alle praktiske ting som må løses. Jeg var litt mer etter innfallsmetoden og sa at dette ordner seg, vi finner sted og kirke, og vi må få ut invitasjoner og sånn, men vi kom rett og slett for sent i gang, og da ble det mer praktisk å ta det neste sommer, så det blir i juni neste år, og vi gleder oss veldig til det.
1: Hvor skjer det?
0: Ja, nå ser det ut som det blir på Østlandet. Vi hadde jo en plan om å gjøre det her, og så er det en del gjester som kommer fra Tyskland, der Victoria er ifra, og da var det litt logistikkmessig enklere å ha det i nærheten av der hvor vi bor, så det blir sannsynligvis der i slutten av juni neste år.
1: Bryllupsreisen, hvor tror du den går?
0: Jeg håper til Skjold, men det har jeg ikke turt å foreslå enda, så håper ikke Victoria hører på nå, men hvorfor ikke? Det tror jeg kan bli en romantisk og fin helg. Det er jo valgkamp neste år da, så det blir nok ikke så mye tid til bryllupsreise, det blir nok mest jobb, men vi skal få det fint uansett.
1: Og hvem lager maten, og hva velger dere når dere er i Skjold?
0: Det er begge to, tror jeg. Jeg pleier å lage frokost, og så deler vi litt på middag, men Victoria er veldig flink å lage mat, og jeg synes det er litt stas jeg også, så hvis det er grill, så er det ofte jeg som gjør det, og ellers mye hun som fikser på kjøkkenet da, men jeg synes det er hyggelig og stas å lage middag og mat sammen. Det er alltid litt sånn, er koselig også hjemme i Oslo når det er lange dager og veldig hektisk og ganske vanskelig å planlegge hverdagen også, fordi ofte så endres planene raskt, fordi det skjer ting i mediebildet, eller det er en debatt, eller vi må på reise, eller det oppstår noe som vi må fikse, og da

0: Da det veldig greit å kunne være litt smidig på de praktiske oppgavene, og de tror jeg vi deler ganske jevnt mellom oss.
1: Ja, og livretten der for Victoria og deg?
0: Taco er en stor favoritt, i likhet med mange andre i landet. Hvis det ikke er taco, så synes jeg det er veldig godt med hjemmelaget tomatsuppe med godt brød til, så det hender det at vi har i ukedagene hvis det er litt travelt. Det går ganske fort å lage, og det smaker veldig godt.
1: Men da skulle du tro at dere egentlig er litt sånn jeg skal ikke si standard, men hvem synes at hverdagsmat er godt?
0: Hverdagsmat er veldig godt, og vi liker veldig godt det. Av og til så går vi ut og spiser pizza, en sånn lokal pizza-restaurant i nærheten av der vi bor i Oslo. Det er veldig, veldig stas. Og når vi er her, så er vi som regel i Skjold og koser oss der. Og så hender det vi går en tur til byen og tar en matbit her på datteratt eller hotell, eller på kajen, eller på annet kjekt sted i byen. Mange fine steder, og Haugesund har jo blitt så flott med så mye forskjellige spisesteder og så mye god mat og så mange steder å gå på, så vi synes det er litt kjekt å støtte utelivet også når vi er her.
1: Mm. Og hva drikker dere til da?
0: Det er mest vann. Det er litt kjedelig egentlig. Hender det blir en pils, men det er veldig sjeldent, og jeg kan ikke huske sist vi åpnet en flaske vin. Og det er ikke fordi vi er avholds, fordi det er godt med et glass av og til, men i hverdagen så er det så mye som skjer, og jeg har også en jobb og et ansvar som gjør at du alltid må være påskrudd, fordi ting kan skje, det kan oppstå saker som vi kjapt må kunne gå inn i, og da er det greit å være edru, så det blir mest vann, og så er det av og til at vi skjeier ut med litt øl eller vin, men det er ikke så ofte.
1: Vi skal gå litt inn i de sakene så du gjerne blir plagt med i ferien, for det har skjedd igjen, for å si det sånn. Det skal vi ta på andre siden av De Lillos, og sannsynligvis en ønsker dere lykke til i bryllupet neste sommer.

0: neste sommer, og det lille Osmo skal tilbake til helseminister Jan Christian Vestre om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2:30.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17.990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er alltidvokskunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
5: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Skyld på meg, Haugesund Pop-ensemble der, og det kan du kanskje gjøre når helseministeren er. Ikke på meg, men på han.
1: God sommer. Radio 102.
0: Jan Kristian Vestre, han er jo minister hele året. Det er ikke sånn at når Stortinget tar ferie i juni, så er du fri til oktober.
2: Nei, det er jeg glad for, og det tror jeg gjelder stortingsrepresentantene de også. Selv om Stortinget har fri, så jobber de heldigvis de også.
0: Mm. Men en ting som du uttalte deg om nå, det er jo det med det som går på sykefraværet, og prøver å få det ned. Og så er et av måten å gjøre det på, er å endre litt satser når legerne skriver ut sykemelding, og hvorfor er det de endringene der, hvordan kan det medvirke?
2: Det er masse vi må gjøre for å få ned sykefraværet, og det er viktig å huske på at hvis du blir syk og skal ha full sykemelding, så kommer du fortsatt til å få det, for det er det medisinske behovet som skal avgjøre det. Men sykefraværet er for høyt. Hvis vi får det ned 1 prosentpoeng tilbake til det nivået vi hadde før pandemien, så gir det en gevinst til samfunnet på om lag 15 milliarder kroner, så vi må gjøre nye grep, og derfor har vi nå i enighet med Legeforeningen gjort endringer i fastlegenes takster, som fremover betyr at konsultasjoner som ender med en gradert sykemelding eller ingen sykemelding i det hele tatt, vil gi høyere takst. Og det er ikke fordi det skal være en økonomisk gulrot for fastlegene, for de kommer fortsatt til å gjøre riktige medisinske vurderinger, men det er rett og slett fordi at sånne konsultasjoner vet vi ofte tar lengre tid, de er mer tidkrevende, og da er det også rett og rimelig, mener jeg, at fastlegene får bedre betalt for de.
0: Ja, men fastlege i Skudeneshavn, Per Brunovskis, han mener de nye satsene, endringene, ødelegger tilliten mellom lege og pasient, og tenker da at pasienten kan mistenke og legen for å skrive ut det som gir mest betaling til han.
2: Ja, og jeg tar på alvor at dette har skapt mye debatt, og jeg synes absolutt at det er gode argumenter som kommer fra noen av fastlegene. Samtidig så er det jo bred enighet i Norge om at vi må gjøre noe med det store sykefraværet, og da er det jo veldig lett å peke på andre eller ikke vil endre på noen ting, men beholde alt som vi har, og da får vi heller ikke gjort noe med denne problemstillingen, så da mener jeg heller vi må tørre å tenke litt nye tanker, prøve litt nye måter å jobbe på, og hvis det virker, så er det jo en suksess, og hvis det viser seg at det ikke var så smart, så får vi heller justere kursen. Men det er igjen viktig å minne om at det er den medisinske vurderingen som står i sentrum, og skal du ha full sykemelding, så kommer du også i fremtiden til å få det, helt uavhengig av hvordan fastlegenes takster er innrettet.
0: Og i etterkant av Haugesunds avisoppslaget så skriver også Brunovskis at Legeforeningen etter hans mening ikke burde undertegne denne avtalen, og nå er det denne aksjonsgruppa blant fastlegene. Frykter du at det blir en sånn, hva skal du si, krig mellom leger og politikk?
2: Nei, det gjør jeg ikke, og jeg opplever jo at vi har et veldig godt og konstruktivt samarbeid. Vi har hatt fastlegeordningen i 25 år. Det er en veldig viktig del av helsetilbudet, og regjeringen har jo også tatt mange grep for å styrke fastlegeordningen med over 1 milliard kroner. Det betyr at 250 000 flere nordmenn har fått fastlege de siste årene. Vi har aldri rekruttert flere fastleger enn nå, og undersøkelser viser også at fastlegene trives bedre i jobben sin. Men det betyr ikke at denne jobben er ferdig. Vi har fortsatt utfordringer vi skal løse, og det kommer vi til å fortsette det gode samarbeidet med Legeforeningen for å skape. Og så synes jeg bare det er bra at det er debatt. Jeg synes det er topp at fastlegene engasjerer seg i samfunnsdebatten, og jeg lytter til det de sier, både når de er enige og når de er uenige. Det er bra at demokratiet vårt virker.
0: Mm. 16-17-åringer, de slipper egenandel?
2: Ja, det er en nyhet nå fra sommeren. Vi mener at økonomi ikke skal være en barriere for unge mennesker som kanskje går på skole, som ikke har fått seg jobb enda. Og derfor så tar vi nå bort alle egenandelene for de yngste ungdommene våre.
0: Ja, og så når det gjelder unge også, så sykepleierutdanning, HVL, der er det 240 sykepleierstudenter, sykepleierstudenter da, økning, og 822 studenter totalt. Hva tenker du om det?
2: Jeg veldig glad. Det jo drømmenyheter for en helseminister, og det veldig høy kvalitet på sykepleierutdanningen her i byen, og studentene trives godt. Det et populært og attraktivt studie, og det fortjener Haugesund Høgskolen all mulig ros for det noe som har vært bygget opp over mange år. Og det at det så mange som nå vil bli sykepleier jo et veldig godt uttrykk for at ungdommene vil satse på helse, og at de har tillit til at de vil få gode jobber i helse. Og så må jeg jo legge til at jeg veldig stolt over at vi også får på plass legeutdanning i byen. Det har vært et ønske i mange år. Nå kommer Vestlandslegen, og også det et veldig populært studie. Så det at vi fremover kommer til å utdanne leger her på Haugalandet, det vil være viktig for hele regionen vår.
0: Men en ting til om dette med sykemeldinger og gjerne få ned det. Hva med holdningsendringer? Jeg hører vel ganske stadig jeg sykemelder meg. I hvor stor grad vil du si at den er sann, at jeg kan gå til legen og nærmest bestille en sykemelding?
2: Ja, det i hvert fall en diskusjon vi må ta, og jeg har også merket meg at det en del som bruker det begrepet «jeg skal gå til legen og sykemelde meg», men det altså en medisinsk faglig vurdering som fastlegen skal gjøre, og i mange tilfeller så skal en ikke ha full sykemelding. Vi vet at det å ha en gradert sykemelding der du for eksempel kan jobbe litt med den helsa du har, mye bedre både for deg og for samfunnet enn å være helt sykemeldt, så jeg mener vi må være villige til å prøve ut nye tiltak, og jeg tror også vi kan med fordel jobbe litt med holdningene våre. Vi har fått det godt i dette landet, og vi bruker velferdsstaten, det skulle også bare mangle, men sykefraværet koster samfunnet veldig mye penger, og det kan også undergrave tilliten til velferdssamfunnet hvis det fremstår som at det for enkelt å bli sykemeldt. Det skal tross alt forbeholdes de som virkelig trenger det, og hvis du virkelig trenger det, så skal du selvfølgelig også få sykemelding i fremtiden uten å skamme deg for det.
0: 22. juli, ikke mange dagene siden du var på Utøya, nå det 15 år siden. Hva tenkte du, hva gjorde du den dagen?
2: Ja, nå i år så var det fint å være med på markeringen i regjeringskvartalet og så på Utøya. Det jo 15 år siden, så det var mange som var til stede. Det var en fin åpning av det nye 22. juli-senteret i Oslo, og det var også mange som deltok på markeringen ute på Utøya, og det synes jeg en vanskelig dag hvert eneste år. Det tøft å møte etterlatte, de som mistet barna sine, de som aldri kom hjem, og det en dag som vekker mange minner også om den bekmørke fredagen for 15 år siden. Så det fint å komme sammen, men det fortsatt en tung dag, synes jeg.
0: Og i Haugesund, der var det markering ved 22. juli minnesmerke for rådhuset i parken der. Og en av de som talte der, nestleder i Rogaland Arbeiderparti, Mavjin Alin Yad, 20-åring født i Haugesund, bor på Karmøy. Navnet iransk. I fjor stod hun på stand og opplevde følgende fra en voksen mann som fortalte til meg her på 102 forrige uke.
3: Jeg selv fikk jo en ganske dyster kommentar i valgkampen i fjor, der en mann kom opp til meg og sa, når jeg ser på dere så skjønner jeg hvorfor Breivik gjorde det han gjorde. Og viser at det er ikke godt nok. Vi må gjøre en større jobb som et samfunn. Men så vil jeg også legge vekt på at vi mange som mener imot dette og uenige i disse synspunktene Breivik hadde. Og at vi må snakke opp om det, og være mye mer aktive og stå imot disse kreftene.
0: Hvordan har du levt med den kommentaren der?
3: Det var jo en utrolig vanskelig kommentar, en stygg kommentar å få. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere i begynnelsen. Jeg snudde meg bort til lederen i Karmøyap og sa hva var det han sa, hva skjedde nå liksom. Senere tid har jeg snakket med generalsekretæren i AUF og fått snakket litt ut om det. Så det var god hjelp å få hos deg, men det er ikke en kommentar. Det er en kommentar ikke under noen å få det. Sånn skal vi ikke ha det i Norge.
0: Sier Mavjin Alin Yad, en stund etter dette skjedde. Hva tenker du om det?
2: Jeg synes det vondt å høre det, og det jo egentlig helt utrolig at det mennesker i vårt land som nærmest hyller terroristen, som altså står bak de verste massedrapene i Norge etter 2. verdenskrig, som henrettet barn og ungdommer på sommerferie i vårt eget land. Og det ganske alvorlig. Politiets sikkerhetstjeneste kom jo ganske nylig med en ny trusselvurdering, og de viser jo at det fortsatt trusler fra høyere ekstreme krefter i Norge, og det spesielt bekymringsfullt at det særlig blant en del unge gutter og en del unge menn, noen som forherliger terroristens holdninger og dessverre også handlinger. Så vi skulle kanskje trodd at 15 år etterpå så var dette holdninger vi ikke lenger opplevde i Norge, men de der dessverre fortsatt. Og derfor så har jo alle sammen et ansvar for å ta til motmæle og si fra at det ikke greit. Jeg mener vi må ha høy takhøyde i Norge. Ytringsfriheten det aller, aller viktigste i et velfungerende demokrati. Folk må kunne si og mene det de ønsker, men derfra til å hetse, true, spre konspirasjonsteorier og forherlige terrorhandlinger, det veldig alvorlig, og det kan også svekke rekrutteringen til politikken, og da får vi et fattigere demokrati hvis folk ikke tør å engasjere seg i politikken, rett og slett fordi de ikke orker å høre på all hetsingen der ute.
0: Ja vel, livet videre i Skjold, hvor lenge var det?
2: Ja, nå det bare noen dager igjen dessverre. Til helgen så skal vi opp på Gålå og se Per Gynt spille. Det blir stas, og nå får vi nyte de siste dagene her på Haugalandet før arbeidet tar til for fullt igjen til neste uke. Men det alltid kjekt å komme hit, så jeg håper det ikke blir så lenge til vi tilbake. Og jeg håper også vi får med oss Vangenfest i år, for det pleier alltid å være veldig, veldig bra. Så det har jeg lyst til at vi skal få til.
0: Ja, det høres veldig bra ut der. Men fortsett god sommer igjen, Christian.
2: Samme til deg.
1: God sommer.

snakket om, og Tobias Steen på 102 med rekke to kjappe før nyhetene. Dette er Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Jesse's Girl, Rick Springfield, Tiffany heter.
1: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Vel, 2.10 og tirsdag ble nødetatene i Miatjønveien på Stord. Det hadde vært en trafikkulykke mellom en personbil og en MC. MC-føreren fikk tilsyn av helsepersonell, men hadde ikke behov for behandling. Det melder operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Førerne avføres av patruljen på stedet. Et redningshelikopter var tirsdag formiddag i området ved Steinsfjellet og Krokavatn i Haugesund. Politiet opplyser at det ble gjennomført søk etter en savnet person. Personen er nå funnet og blir ivaretatt av helsepersonell, og politiet har ikke opplyst om flere detaljer. Westcon Yards økte omsetningen til over 2,4 milliarder kroner i 2025, men går fortsatt med underskudd. Verftsselskapet endte året med et minus på 36 millioner kroner, en forbedring fra året før. Aktiviteten har økt, særlig innen reparasjon av vedlikehold av skip og rigger. Samtidig ser selskapet lyst på fremtidsutsiktene med forventet vekst innen både forsvarsmarkedet, energisektoren og havvind. Westcon Yards har nå rundt 416 årsverk med verftene i Ølensvåg, Karmøy og Florø. Langfoss i Åkrafjorden er blitt enda mer populær etter at skjerpatrappene opp til toppen sto ferdige, men den økende interessen har ført til store kapasitetsproblemer. Parkeringsplassen fylles opp tidlig på dagen, og mange turister må snu uten å få oppleve den verdenskjente fossen. Leder i Åkrafjorden oppleving, Jon Karsten Hustveit, beskriver situasjonen som tidvis er kaotisk. På travle dager må ansatte bruke store deler av arbeidsdagen som trafikkdirigenter for å håndtere biler, bobiler og turistbusser. Mange besøkerne blir avvist fordi det rett og slett ikke finnes ledige parkeringsplasser. Hustveit håper å nå få til et spleiselag mellom kommune, fylkesstat og andre aktører for å finansiere nødvendige tiltak. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet Sør og sørøst frisk bris på kysten, regn eller lyn, lokaltåke fra midtbedagen, sky eller delvis skya. Kan komme enkelte regnbøyer nord for Buknafjorden, eller stort sett oppholdsvær. Temperaturen I morgen kan komme opp I 18 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Dance With Me Tonight, Ali Mers på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Det var en brandbil. Mens nyheten gikk, så kjørte full utrykning nordover Kamsengata forbi Mediehuset. Vi har ikke fått noe melding om noe spesielt der, som vi kan se, fra 110-sentralen eller sånt. Men vi får sikkert vite om det. Hva som skjer, men slipp nå i for all del brandbilen fram. Det var det jeg skulle si i tilfelle. Den er i, skal krysse din vei. Lykkehjulet skal snurres. Vi skal dele ut gavekort. Heng med. Vi har oppgaver klar til deg. Det skal handle litt om TV og personer som er der og reiser litt rundt. Det skal vi komme tilbake igjen til om ikke lenge. Akkurat nå, 10 av 10, dette er Zimmermann.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets Stillejazz 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillejazz.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jacobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jacobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: Come On Eileen, største hitten i England i 1982, og når man hadde, var i fjor når Radio 102 fylte 40, så er faktisk den sangen fra 1980-tallet som er mest spilt her på 102 foran Walking on Sunshine. Ja, og så var den til og med før vår tid, men det er klart våre datating på musikk, det går ikke lenger tilbake enn til 1994. Så man har holdt seg godt da, Dexys Midnight Runners. De har denne konkurransen, jeg vet ikke hvor mange år man holder på med dette, men det er noen. Er du klar?
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Da er vi klar til å ta den tredje oppgaven i dag, nye kjenser altså, og det vi spør om i lykkehjulet, du sender en tekstmelding til R102 til 2077, R102 til 2077, sett på navnet ditt, det er kjekt. Oppgaven, hvor foregår TV-serien Tuva og Ronny, et lite hotell i, og så er det hva for et land var det Tuva og Ronny dro til for å åpne hotell? Ja, og driver det. Ja, det var vel NRK som hadde den serien nå i vår. Hvor foregår TV-serien Tuva og Ronny, et lite hotell i og hva for et land? R102, svar og navnet ditt til 2077. Hvor var det Tuva og Ronny dro i TV-serien for å drive hotell? Hva for et land? R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til! Kanskje det er du som vinner, og vår gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne til Radio 102. Lykke til!

0: Kill the Radio Star og The Buggles, en av mine hit i England i 1979, noen av min favorittlåt i året. Og så var det også den første låten, to år senere, det, så åpnet MTV i USA. And video Kill the Radio Star. Det skjedde ikke sånt. MTV viser ikke videoer lenger, men det er noen folk som er på radio fortsatt. De har ikke programledere i hvert fall på det, sånn som MTV hadde på musikkvideoenes glansdager, kan vi vel si. Til YouTube kom, så ble vel det litt annerledes i den verden der. Kom inn klare svar her, det er kjekt det. Og vi skal gjenta oppgaver, lykkehjulet. Hva for et land foregår TV-serien Tuva og Ronny, et lite hotell i? Hva for et land var det Tuva og Ronny i NRK-serien dro til for å drive hotell? Jeg lurer på om det kommer sesong 2 av den, det tror jeg. Men Tuva og Ronny, et lite hotell i. Hva for et land snakker vi om? Hvor dro de for å drive hotell? R102, svar og navnet ditt er 2077, så kan du bli en vinner hos oss i lykkehjulet.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3:30 på 3:30.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

0: Jan Toft.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Ja, der skal vi tilbake til 1978. Og fin engelsk pop fra et band som ble litt sånn halvpunkete. Og så lagde de en av de beste popsinglene som kom i 1978. Her er The Motors, dette er Airport. God tur!

0: konkurranse i dag. Hvor dro de til? Disse her, dette paret da, Tuva og Ronny, dro til et land i TV-serien som NRK hadde i vår, og da dro de til et land for å drive hotell. Hvor dro de til? R102 til 2077. Hvor, i hva for et land foregår TV-serien Tuva og Ronny et lite hotell i, og så hva for et land? R102 til 2077. Lykke til der!
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Ja, da til Doja Cat. God låt i bilen. Dette også gjenger godt med. Og kanskje du synger litt med også?

Say so. Og det er Doja Cat i ettermiddagsrush på 102. Takk til deg som har sendt inn svar. Mange har gjort det på vår lykkehjuloppgave. Vi skal ha vinner med oss om litt. Før den tid, Sivert Heggen. Nydelige Queen of My Heart.

0: Mine damer og herrer, Sivert Høyem, og da er vi klar med
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, Marie Kloster, hallo til deg.
3: Jo, hei.
0: Hei, høres å bli ut dette. Ja. Skulle ikke tro at du var på jobb, men det er kanskje greit det også.
3: Og vet du hva, det er så deilig når hverdagen begynner igjen.
0: Er det det? Ja vel?
3: Ja,
0: Hva tid begynte den for deg da?
3: Den begynte i går.
0: Ja. Hva er det så topp med å være tilbake igjen i hverdagen, som du sier?
3: Det er noe med den forutsigbarheten og roen. Og vi har en 6-åring hjemme, og vi merker det på hele familien, at det er hverdagen som er best.
0: Ja, og da er du altså på jobb på v.no, ja. Og da er du altså da på frakarriere, eller?
3: Ja, jeg sitter på kontoret og kikker på, det hender jeg kikker ut på hovedveien, men det er for det meste bare jobb og jobb.
0: Travelt?
3: Ja, det er ganske mye å gjøre.
0: Og du er bare på kontoret, ikke ute i noe felt eller noe sånt?
3: Nei, jeg er skikkelig kontorater.
0: Det høres ut som du trives veldig godt med det.
3: Ja, jeg har en helt topp. Jeg vet at de som av og til gjør ting mine når jeg er på ferie, synes det er dørgende kjedelig, men jeg synes det er ganske kjekt, jeg.
0: Ja. Og dere er ellers i Skårdalen, men hvor har dere vært på tur? For du har hatt ferie, du.
3: Jeg har hatt 3 uker ferie, og da var vi først 2 uker på biltur, litt rundt først nord til Røros, og så sør til Danmark, og så har vi vært på hytta i Vikedal.
0: Alt like kjekt, eller?
3: Ja, det var ganske deilig å komme til Vikedal, altså, og senke skuldre, og det var det.
0: Det høres ut som du trives best å senke skuldrene på kjente plasser.
3: Ja, men det var veldig kjekt på biltur også, altså. Ja, okay. Vi så veldig mye kjekt, og det var veldig kjekt. Men det er best borte på rammen hjemme best.
0: Ja, ok. Var dere heldige med været? For dere hadde jo et stort spenn i geografi her.
3: Ja, det var litt kaldere på Røros enn her lenger sør, men overalt, eller alt i alt, så var det var ganske bra.
0: Mm. Jeg har vært på Røros en gang, og da kom jeg rett fra et ganske glohett Trondheim. Og til Røros, da var det liksom, det var fra 30 til ca. 10 grader, med en sånn kalde trekk gjennom liksom hovedstaden, hovedgata. Og da tenkte jeg at, eller vi tenkte det at dette her var jo blitt, satt i hvert fall både 1 og 2 års tider tilbake.
3: Så. Ja, vi var heldige som begynte turen der oppe, så da fikk vi liksom bare bli varmere og varmere. Ja. Så det var ganske deilig.
0: Ja, men det er jo fint da. Fint at ikke.
3: Ja.
0: Mye fint å se. Men du, Tuva og Ronny, har du fulgt med på deg da, som skal drive hotell?
3: Nei, vet du hva, jeg bare har hørt om det, og så har jeg tenkt at det må jeg se. Og så har det ikke blitt til.
0: Nei, men du hadde rett svar.
3: Ja, det er jo i Hellas.
0: Ja, det er helt rett at det er i Hellas, definitivt. Og dermed så har du blitt en vinner i vår lykkehjul-konkurranse. Og da skal jeg strekke neven her, og så tar vi og hører på den.
3: Ja.
0: For den spinner rundt nå og lager litt grann av lyd her i studio. Der kom den lyden din. Og skal vi se her hva du endte opp med. Du fikk deg et gavekort, du, fra noe så relativt nytt, nemlig Restaurant 77.
3: Oi, spennende.
0: Vet du hvor det er?
3: Ja, vi var nede på bakeriet der her tidligere i sommer, så det hørte kjekt ut.
0: Ja, og det er vel sånn at det blir, er det bakeri og litt kantinegreier, og litt sånn på dagtid, så er det restaurant på kveldstid. Jeg lurer på om det er vel, nå skal ikke jeg si for mye, for jeg greier ikke vært der, men nå har du i hvert fall sikret deg et gavekort der, vet du, Mari.
3: Ja, tusen takk.
0: Jo, vær så god, og håper at det kan benyttes på en kveld dere trenger det.
3: Jo, helt garantert.
0: Ja. Veldig kjekt å prate med deg, Mari, og tusen takk for at du hører på Radio 102.
3: Jo, det er helt supert at dere er der hele sommeren.
0: Ja, vi der ellers også.
3: Ja, det sant.
0: Det skal være det. Men det sommeren, det lykkehjultid, vet du. Det da vi snurrer
3: ned. Det helt sant.
0: Ja. Takk for at du var med oss, Mari, og ha en fortsatt god sommer med jobb og fritid.
3: Takk for det. Takk, Lise.
0: Gratulerer så mye. Ha det godt.
3: Ha det godt.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Rain, og det er hun Dagny det, som har nytt album ute nå, og det er da så har titlen Dance Floor Erotica kommet i juni.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvanna Bil i Spannaveien.
5: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lageret rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
6: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
7: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
8: Sendingen presenteres av
9: Festiviteten, Haugesund Konserthus
8: og Rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: for England i VM, det. Oasis og Wonderwall. Og de albumene, altså LP-platen, eller LP-hitlistene da, de inneholdt både CD-er og kassetter i det i sin tid, men de fyller 70 år, og dermed så har de nå i England, for å modernisere det litt, sjekket ut for hver 10 år hva for noen album så har blitt strømmet mest. Strømmen kom jo ikke til før i 2009, og Oasis har holdt seg ekstremt godt, fordi at nummer 1 er What's the Story, Morning Glory, der Wonderwall kommer fra. Og nummer 2 er debutalbumet til Oasis, Definitely Maybe. Sånn er det rett og slett. Fra 1980-tallet så er det faktisk Stone Roses er mest strømmet, skulle du ikke tro, foran Michael Jackson Bad, og triller på 3. plass om en trekkefølge for Michael Jackson der. Stone Roses sitt debutalbum, og så er det Fleetwood Mac, Mio 102 spilt Go Your Own Way. Nei, ikke Go Your Own Way, den skal vi spille litt senere, men Rumors er det mest strømmet albumet, og det selger jo fortsatt godt fysisk gode, for Fleetwood Mac kom i 1977, her er 50 år neste år. Og på 60-tallet var det The Beatles og Abbey Road, så er det mest strømme albumet. Beatles hadde topp 6 albumene de, på de mest strømme albumene i vår tid i Storbritannia. Og det sier jo litt, for Beatles ble jo ikke til lagt på strømming før, hva var det, 2014-2015, rundt den tid. Men nå er det tid for nyheter.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Tirsdag ettermiddag, litt over klokka 15, rykket brannvesenet ut til Haugesunds sentrum. Det var meldt om flammer ved eller i strøminntaket til et hus i Knut Knudsen OAS gate nær Haugesund rådhus. Flammene skal være borte, men brannvesenet rykket ut for å sørge for at det ikke var ytterligere fare. Fagene var også på plass. Det var forbipasserende som hadde meldt fra om at det kom gnister eller flammer fra en strømledning som skal løsne fra en bolig. Inne i bygget har det ikke vært røyk eller varme. Brannvesenet drar ganske raskt fra stedet, mens Fagne er igjen for å få styr på strømmen. Ved 2:30 og tirsdag var nødetatene i Merkjønveien på Stord. Det hadde vært i trafikkulykker mellom en personbil og en MC. MC-føreren fikk tilsyn av helsepersonell, men hadde ikke behov for behandling, mellom operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Førerne høres av patrulje på stedet. Og så er det et redningshelikopter var tirsdag i formiddag i området ved Steinsfjellet og Krokavatnet i Haugesund. Politiet opplyser at det ble gjennomført søk etter en savnet person. Personen er funnet og ble ivaretatt av helsepersonell, og politiet har ikke opplyst om flere detaljer. Og Westcon Yards økte omsetningen til over 2,4 milliarder kroner i 2025, men går fortsatt med underskudd. Verftsselskapet endte året med en minus på 36 millioner kroner, en forbedring fra året før. Aktiviteten har økt, særlig innen reparasjon og vedlikehold av skip og rigger. Samtidig ser selskapet lyst på fremtidsutsiktene, med forventet vekst innen både forsvarsmarkedet, energisektoren og havvind. Westcon Yards har rundt 416 årsverk ved verftene i Ølensvåg, Karmøy og Flore. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesen at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av fargerike reglamyr.
0: Og i morgen så det ventet sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, regn eller yr, lokal tåke fra midtermiddagen, sky eller delvis skyer, med enkelte regnbøyer nord for Buknafjorden, eller stort sett oppholdsvær. Og temperaturen i morgen ventet å ligge rundt 18 grader.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike reglamyr med fargerike Haugalandet.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: FF på 102. Egil Feldegutte vittemiddagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Og vi gjentar det fra nyheten, altså da, at det var meldt om flammer ved eller i strøm inntaket et hus i Knutsen og Eskatt nær Haugesund Rådhus. Flammene skulle være borte, men brannvesen rykket ut for å sørge for at det ikke var ytterligere fare. Fagne også på plass, og forbipasserende hadde meldt om at det var gnister eller flammer fra en strømledning som skal ha løsnet fra en bolig. Inne i bygget hadde ikke vært røyk eller varme, og brannvesenet dro straks fra galleriet ganske raskt fra stedet, mens Fagne ble igjen for å få styr på strømmen. Så vær obs på det, altså Knutsen OS gate, så kan det fortsatt være litt folk som skal få styr på strømmen fra Fagne. Jeg vet ikke om det har noe å bety for trafikken, men det kan vel kanskje ha det hvis de har en litt større bil eller noe sånt stående der da. Vi skal feire litt bursdager også når det gjelder artister, tenkte jeg, i dag. Vi skal ha to stykker av deg. Men akkurat nå, ny musikk for hus, og mener at de har stjålet musikken hennes fra noen år tilbake, 14-15 låter. Det stjeles altså i vår tid når det gjelder musikk, ikke bra i det hele tatt. Ariana Grande, kom her. Dette er den nye låten hennes, og gjort det bra. Hate That I Make You Love Me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Årets Silajazz 5. til 8. august. Fire dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på silajazz.no.

På 102 fikk du der. Jeg tenkte vi skulle ha et par sånne bursdagsbarn fra musikkverden. Det er alltid litt gøy. Det er å grave tilbake igjen og tenke oi, de er blitt såpass voksne. For eksempel så det er Beverly Craven. Noen så husker henne, gjør kanskje det. Vi spiller i hvert fall den mest kjente låten med henne, og det gjorde man tidlig også. Tidlig, begynte liksom, jeg hørte en historie med henne om at det varte drakk før hun ble populær i England. Jeg tror det gikk omtrent et år i mellomtiden hadde vi spilt henne mye, hun var populær i Norge. Jeg husker vi gjorde til og med et telefonintervju med henne, da var vi altså i 1990, og det er jo noen år siden da hun slo igjennom, og da var hun ja, hva ble hun? 26, 27, født i 1963. Det betyr at hun er akkurat det nå, 63 år gammel i dag, Beverly Craven. Og egentlig så var hun også en svært talentfull svømmer, og hadde konkurrert på ganske høyt juniornivå i England, Beverly Craven. Men så var det dette med musikken der. Gratulerer med dagen, Beverly Craven. Her er Promise Me.

Det er en nydelig sang fra Beverly Craven, født 1963, Promise Me, svære hit i mange land i 1990. Var vel aldri helt klart å skal vi si, slå den, for å si det sånt. Simon Kirk har også bursdag i dag. Han er vel en av de få som er gjenlevende i som lever i engelske rockebandet Free, et flott band, så gikk i oppløsning rundt 1972-73, så den er jo Paul Rogers, det som ble Bad Company, og så var det Simon Kirk da, så ikke var med der videre, men i Free, der var han trommeslager. Han er 77 år gammel, og han var trommeslager i Free, og Bad Company, der tok jeg feil, altså blanding med noen, så Simon Kirk gikk også til Bad Company, og album fra 1974, og Straight Shooter 75, Run Hood Pack 1976, når det alle topp 5 i både UK og US, det første gikk helt til topps der. Simon Kirk, kjent og god rock trommeslager, men jeg tenkte at nå skal jeg ikke spille den mest kjente Free-låten, men den kanskje nest mest kjente. I 1970 var det jo All Right Now, så nesten gikk nummer 1 i England, kun slått av In the Summertime med Mungo Jerry. I 1971 kom det også en fantastisk singel, nå hadde fjerde plass på listene, den tar vi med oss nå, på bursdagen til Simon Kirk. Der er Free og My Brother Jake.

0: Gratulerer med dagen, Simon Kirk, 77 år, Free My Brother Jake fra sommeren 1971. Og så vet du, det er folk som har bursdag, vet du, når vi kommer til den aller siste dagen i juli. 31. juli, fredag. Jørgen skal lese opp alle hilsenene, kakehilsenene på fredag, mellom 10 og 11. Og så blir det trekning, og han tar den viktigste telefonen i uka ut til bursdagsbarnet, som blir trukken ut. Send inn gratulasjonshilsener til fredag 31. juli på direkte alfakrøll radio102.no. Ta med telefonnummer til bursdagsbarnet, så Jørgen vet hvor han skal ringe etter trekningen. Du kan også sende inn på Messenger, de samme reglene gjelder der. Direkte alfakrøll radio102.no for kakehilsener til fredag 31. juli.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er et halvt minutt på halv fem.
2: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Fleetwood Mac og Go Your Own Way, som jeg sa, fra Rumors-albumet, så er det mest fremme albumet av de som er gitt ut på 1970-tallet, og det er jo ganske mange. I Storbritannia er det Rumors som topper akkurat den statistikken der, foran faktisk Exodus med Bob Marley and Wailers. Ja, og så var det faktisk ABBA av alle ting, og Voulez-vous, så holder den treplassen med strømmer ABBA-albumet, og Pink Floyd, så du kan ikke vente at hoppe sånne lister på strømming, så er det ikke fullt så eller høyt, da er det nummer 4 på Dark Side of the Moon. Bjørn Eidsvåg har ny låt ute, og det er en sang så er tilegnet litt sånn, eller kommet som etterkant, da kan man vel si, av det så er den norske VM-bragden, kan du si, og den stemningen som ble skapt under Norges kamper. Så det jeg tenkte at vi skulle bare se her om jeg klarer å få opp den infoen. Jeg gjør kanskje ikke det akkurat nå, men jeg skal spille låten i hvert fall. For her er nemlig den nye Kamamuta, Bjørn Eidsvåg. Dette er Bjørn Eidsvåg og en låt som det faktisk går an å danse til. Så han skrev i skrivet sitt at det er ikke sånn som det pleier å være når det gjelder meg.

0: Kamamuta.
1: Kamamuta, det er altså da hebraisk, betyr, det er sanskrit, det stammer fra sanskrit, kamamuta, og betyr beveget av kjærlighet, og beskriver en sterk følelse av samhørighet og varme, som gjør oss rørte og gir oss gåsehud. Det er akkurat det vi opplevde da herrelandslaget i fotball satte Norge på verdenskartet. Og det er det Bjørn Eidsvåg uttaler om den. Minner kanskje litt av mysteriet i deg, men en herlig låt er det. Håper han har den inne når han har konsert under folkefesten på Silleiersen på neste onsdag.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Been a long time på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: De har nytt album ute i sommer, i juni kom det. Dette er En Herjer og De Så Ser.

0: And people, og moving on up på 102. Vi skal på vei mot nyhetene med Lenny Kravitz om et øyeblikk.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
3: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Tirsdag ettermiddag, litt over klokka 15, rykket brannvesenet ut til Haugesunds sentrum, meldt om flammer ved eller i strøminntaket til et hus i Knut Knudsen og Eisgate nær Haugesund Rådhus. Flammene skal være borte, men brannvesenet rykket ut for å sørge for at ikke var ytterligere fare. Fagene var også på plass. Det var forbipasserende som hadde meldt fra om at det kom gnister eller flammer fra en strømledning som skal løsne fra en bolig. Inne i bygget hadde ikke vært røyk eller flammer. Brannvesenet dro ganske raskt fra stedet, mens fagene ble igjen for å få styr på strømmen. Ved 13:30 i dag var nødetatene i Meakjønnveien på Stord. Det hadde vært en trafikkulykke med en personbil og en MC. MC-føreren fikk tilsyn av helsepersonell, men hadde ikke behov for behandling. Det melder operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Førerne ble avført av patrulje på stedet. Et redningshelikopter var tirsdag formiddag i området ved Steinsfjellet og Krokavatn i Haugesund. Politiet opplyser at det ble gjennomført søk etter en savnet person, og personen ble funnet og ivaretatt av helsepersonell. Westcon Yards økte omsetningen til over 2,4 milliarder kroner i 2025, men går fortsatt med underskudd. Verftselskapet endte året med en minus på 36 millioner kroner, en forbedring fra året før. Aktiviteten har økt, særlig innen reparasjon av vedlikehold av skip og rigger. Samtidig ser selskapet lyst på fremtidsutsiktene, med forventet vekst innen både forsvarsmarkedet, energisektoren og havvind. Westcon Yards har rundt 416 årsverk ved verftene i Ølensvåg, Karmøy meg og Flore. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer.
3: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av fargerike Reglamyr.
1: Det er ventet sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten i morgen. Regnet lir, lokaltåka, fra midtermiddagen skyer eller delvis skyer, enkelte regnbøyer nord fra Buknafjorden, eller stort sett oppholdsvær. Temperaturen i morgen er ventet å kunne komme opp i 18 grader.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
6: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
5: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
5: Og da kan man ikke si noe annet enn
6: god sommer fra oss I festiviteten.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det bandet, vel, egentlig det enmannsband. Skal bruke den der svære til Life is a Rollercoaster fra Ronan Keating rett etterpå. Dette var fra 1999. Låter like godt ennå.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Japp, jeg følger deg utover frem til klokka 6, og der er etter, så er det Jørgen med maksmusikk utover kvelden, så bare bli varende med 102 på øyre. Akkurat nå, Packers, de skal spille på fiskeridagene på lørdagen, dobbeltkonsert, Tordrekord og Packers. Og mer om fiskeridagene hører du i morgen når vi snakker med Bjarne Lund, som er mange år i festivalsjef. Det er rundt kvart.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for nybil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Det var remake det av Sergio Mendes, en låt fra 60-tallet, Maskenada, og Black Eyed Peas var med på den tilbake i 2000 og et eller annet, 2006, Maskenada, og 20 år blitt den versjonen nå da, for sikkerhets skyld, men låter godt ennå, og da skal vi til
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: på Huawei's direkte sport, og der kan du se kampene også i opptak, selv om det kan gå litt tid før de blir tilgjengelige. Og det som har vært her er altså da Orkla mot Ølen Etne, Steinkjær mot Nordhordland Radøy. Skal vi se her, ja det, det står en del annet her. Skal vi se her, Tallinna mot Vard Haugesund 2 gikk i dag. Fjorda mot Kvernbitt, Stegaberg Skjold mot Nordnese, Randesund Ølen, Falkeidstryn, Nord Selection Elite, Åndalsnes Brennes, Nord Odda, Hamkam Vard Haugesund, Stegaberg Skjold mot Vaulen, Kopervik 1 mot Charlotten Lund, Orkla mot Ølen Etne, 1745 vises Stjørdalsblink mot Skjolda, jenter 17, klokken 19 Skjolda mot Ålborg, jenter 15, og klokken 19 Etne Ølen mot Sverre, jenter 15. Og som sagt, de kampene som har gått kan du sjekke opp på Direkte Sport. Der kan du få se de i opptak. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA, altså den europeiske fotballunionen, reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense i fotball, melder VG. Og så er, som hun nevnte i Riksnytt, Sunde Dinsedan formelt nå blitt ny landslagssjef for Frankrike.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Axel, det var Philip Bailey og Phil Collins i ettermiddagsrush på 102. På Hoavis nå så står det at det vil smelle godt i området rundt Skjoldafjorden den neste måneden, og det blir også høye smell altså i området. Vi burde også varsle om at det blir brukt eksplosjonsmatur i arbeidet. Det beklager HMS-koordinator Henrik Hasle i Kraftmontasje i dag. Han forteller at det nå er sendt ut en SMS til alle adresser innenfor 3 kilometer av kraftlinjeseksjonen, hvor det er mulighet å melde seg på en varslingsliste i forkant av sprengningene. Arbeidene i Skjoldafjorden pågår fra uke 31 til 36, og arbeidet skjer i forbindelse med at det etableres en ny 420 kilowatt kraftledning over Skjoldafjorden. Og oppstart på arbeid satt onsdag 29. juli, og arbeidet vil foregå fra klokka 7 til klokka 19 dagligt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 1:30 på 5:30.
2: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Bjarne Lund. Han har, ja, de feirer nå 30 år, han var ikke med de to første årene, men siden han har vært med, og de siste 17, så har han vært leder, festivalsjef da, for fiskeridagene. Så tjue starter litt i morgen kveld, for Kurt Johansen har ny revy, og den starter i morgen kveld i teltet, og så er det forestillinger der også flere, men så er det også mye annet så kjekt som skjer på fiskeridagene, av konserter og boder og kjekt for ungene og masse. Så det hører du mer om i morgen når vi snakker med Bjarne Lund rundt klokka 4:15 i morgen ettermiddag. Lifehouse nå, amerikansk rockeband, og dette er en av de store radiohittene de hadde fra 2006, hentet vi fram You and Me.

0: Duran Duran sitt Bond-tema i 1985, A View to a Kill. Så er det kommet en nyhet også fra NTB, så H-avis har slått opp, og det er den grunnstøtingen, vet du, på Byneset i i Trøndelag, der NCL Salten-båten traff fjæra rett ved huset til Johan Hellberg på Byneset. Kapteinen erkjenner skyld nå, melder TV2, for etter at det ble besluttet tiltale i saken mot kapteinen, tok hans forsvarer kontakt med påtalemyndigheten og ga uttrykk for at han ønsker å erkjenne straffskyld og ønsker en tilståelsesdom, sier konstituert statsadvokat Ole Andreas Aftrett til TV2. Rederiet North Sea Container Line, NCL, holder til i Haugesund. Kapteinen var tidligere tiltalt for de han skrudde av brovaktalarmen og tok med seg nøkkelen på logaren, og dette har han tidligere innrømmet overfor Kystverket. Og tiltalen mot andre styrmannen står fortsatt. Saken går videre. Det var altså 22. mai i fjor at 135 meter lange containerskipet NCL Salten gikk på grunn få meter fra et hus på Byneset i Trondheim kommune.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.

Det er Kristina Bjordal. Få henne med deg. Hun er på Høvleriet under Stilleiersen ved lørdagskvelden. Det er den 8. august, litt sent på kvelden. Da er Kristina Bjordal med musikk som skal få folk til å bevege seg og danse og greier. Og få glede seg. Det har mange grunn til også. Friske saker. Kristina Bjordal holder på med nå. Hun mener du har knekt popkoden. Kjekt å gjøre det også i livet. Akkurat nå.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de salige kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

husker ikke helt filmen, men jeg så han og likte han. Men dette her ble jo en svær hit for David Bowie. Det er vel ingen den største singeliten omtrent det. Så David Bowie har hatt i Norge i 1982. Cat People, Putting Out Fire. Da skal jeg si ha det. Tilbake igjen i morgen fra etter utover om fiskeri.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesen at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer.
2: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.no.

I've got. Benson Boone på 102, klokka har blitt 6 minutter over 6, og du hører på Maksmusikk med meg, Jørgen, her på Radio 102. Jeg skal være med deg utover de neste timene, frem til klokka blir 8. Masse, masse god 102-musikk i vente. Vi skal straks ha litt fra ABBA, men før den tid så skal vi til Stage Dolls og Hard to Say Goodbye.

for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til. Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

Voulez-vous fra ABBA og fra albumet med samme navn som kom ut tilbake i 1979. Vi skal til mye nyere musikk enn det nå når vi skal til en kar fra Sandnes, Thomas Dybdahl og hans nye låt Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og så skal du få litt nytt tilbakeblikk når vi skal til Beach Boys og Good Vibrations etterpå. It's a free

0: Radio 102.
1: Det stemmer, det er Max Musikk med meg, Jørgen, som gjelder her på 102, og frem til klokka blir 8. Nå utover den neste drøye halvtimen frem mot klokka 7, så skal du blant annet få litt musikk fra Sam Fender, Olivia Dean, Sondre Justad, Kine Nesheim, Guns N' Roses, for å nevne noen. Først så skal vi til Anne-Grete Preuss og hennes Fryde fra 80-tallet.

Newton Faulkner, Dream Catch Me på 102. Jeg nevnte at vi skulle ha litt musikk fra Guns N' Roses, og det skal vi få nå. Deres Don't Cry, og så er det Kine Nesheim og Hål I Vingene som venter etterpå her på 102 I Max Musikk.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, låt som har vært lista hos oss på 102 i over 30 uker nå. Så mye blir den spilt både hos oss og streamet blir han også gjort mye på Spotify, blant annet låten som ble kåret til årets låt på storbritanniske musikkprisutdelingen The Brits tidligere i år.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

ZZ Top legges med nærmere etter klokka blir 7. Jeg er med deg en drøy time til, frem til klokka blir 8 her på 102. Det Max som sikker med meg, Jørgen, siste nå, før klokka blir 7. Sondre Justad på en av hans aller største, nemlig Riv I hjertet. Og så kan du glede deg til musikk fra blant annet Gabrielle, Tobias Sten, Keen, Unni Wilhelmsen, for å nevne noen av de som skal høre fra I neste timen her på 102.

Det urolige hjertet fra albumet til Gabrielle som kom ut i 2021 med navnet Klipp meg i tid og lim meg sammen igjen. Bergenseren som har vært en hitmaker i mange år, har blant annet vært dommer i The Voice, ble vel bare med den ene sesongen hun var det, men det har hun gjort på etter at hun ble kjent for det som begynner å bli ganske mange år siden nå. Tobias Sten, han har ikke vært kjent så alt for lenge. Han skal du snart få høre fra hans nye album Heimakjær. Men først, Pet Shop Boys, Always On My Mind.

på 102 så er det maksmusikk som gjelder utover denne tirsdagskvelden. Klokka den har blitt 11 minutter over 7, og det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Jeg skal gjøre en liten time til, frem til klokka blir 8 utover den neste timen. Musikk fra Scissor Sisters. Vi skal innom Alicia Keys, Gavin James, for å nevne noen. Men først så skal vi til Keen og deres vakre Somewhere Only You.

Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars, og vi skal holde oss i dansehumør. Vi her på 102 i Max Musikk. Vi skal til Gladys Knight nå, og The Pipes, Baby Don't Change Your Mind, og så er det musikk fra Brian Ferry, Roxy Music, som vi venter etterpå.

Scissor Sisters, Take Your Mama, hva hadde du hørt der? Klokka den har blitt passert halv åtte, en liten halvtime sammen har med igjen her av Max Musikk I dag denne tirsdagen, nærmer seg jo august blant annet, og sommeren den har føket forbi, synes I hvert fall jeg. Utover den neste lille halvtimen skal vi ha musikk fra Alicia Keys, Gavin James og Queen blant annet, men først nå så skal vi til Little Big Town, Girl Crush.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Yellow, don't bring me down. Og klokka den har blitt såpass mye at det er på tide for meg, Jørgen, å takke for følge denne Max Musikk denne tirsdagskvelden. Jeg er med tilbake på radioen din fra i morgen av fra halv sju. Jeg er med å følge deg utover morgenen i din morgen på 102. Siste for meg, Firewood Island, Our Atlantic Roots, Sky We Know.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: Barnhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I år så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de saliges kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
7: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Raglamyr.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.